0: En behandling ved at indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Dette er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
1: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiseret.
0: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer Cecilie Kallestrup, der er DR's reporter i Grønland.
2: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
0: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byger og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byer til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørgaard.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
2: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det altså fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen, med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. EU vil lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser et udkast til et lovforslag med navnet EU Kids Act, som skal begrænse digitale platformes indvirkning på børns liv. Lovforslaget, som vil blive præsenteret senere i dag, vil lægge op til en række krav til visse platforme for at begrænse børn og unges skærmforbrug. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår, så kommer det til at være interessant at se, hvor meget internettet kommer til at ændre sig.
3: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
1: I lovforslaget lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og med de forslag bliver det en glædens dag i dag, mener digitaliseringsminister Christina Egelund.
4: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
1: Og lovforslaget bliver fremlagt kl. 10. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og er tilbage med flere nyheder om en time.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes, de blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget. Det skriver Ritzau. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham Forkammer og hans band, nemlig trukket sig fra turnéen. Og det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op for Ed Sheeran, er blevet fjernet efter pro-palæstinensiske ytringer. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her for rapperen.
2: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
1: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø fortæller, at den jødisk-amerikanske milliardær Robert Kraft, der blandt andet ejer et af de stadioner, som Ed Sheeran skulle forbi, er en af dem, der har lagt pres på.
3: Det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er det ham, der blandt andet har lagt pres på.
1: Og Macklemore har nu meldt ud, at han vil bruge det beløb, han har tjent på koncerterne, på en pro-palæstinensisk sag. USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Og von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer, ellers skyde fra vest efterhånden med regn eller byer til hele landet. Og så får vi temperatur op mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
2: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen. Midt i en stor dansk militærøvelse i det sydlige Grønland dukkede en gruppe amerikanske soldater op. De gik i gang med at kortlægge og opmåle landingsbanen i den ellers lukkede lufthavn i bygden Narsarsuaq, og det har fået spekulationerne til at blusse op om, det er første skridt til at åbne en amerikansk base på stedet. Og det vil ikke overraske lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, hvis det er det, der er på vej.
3: Nej, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke sker, men jeg synes stadigvæk, det er svært at vide, hvor lang tid der går, indtil vi begynder at se egentlige enheder komme. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men selvom bygden er blevet affolket siden lufthavnen lukkede og turismen er faldet, så vækker udsigten til en mulig amerikansk tilstedeværelse ikke begejstring hos lokale som Kunuk Grønvold.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq. Når han ser national sikkerhed, så er det jo atomkraften, for det er her, vi har både uran og alt det. Hvis det får det, så er det jo bare mere atommagt til USA og skide værd med resten af Grønland.
1: Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service-medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer eller skyde fra vest og temperatur op mellem 13 og 18 grader. Slut på den her radioavis. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og ønsker dig en god dag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til lovforslaget Kids Act, som EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen vil præsentere i dag. Forslaget vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Og det skal være med til at sikre, at børn op til 15-årsalderen får mulighed for mindst 8 timers sammenhængende nattesøvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook. Men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier, som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Og vi bliver ved EU. USA's præsident Donald Trump svinger endnu en gang rundt med sin tolvhammer, og ikke nok med det, han truer helt med stop for handel med Europa. Det skyldes, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU. Og det sker efter, at forhandlinger om en ny handelsaftale mellem Canada og USA for nylig røg i vasken. Men hvis det samarbejde viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, lyder det fra Trump.
4: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det fra Trump. Det var i forbindelse med Ursula von der Leyens tale om unionens tilstand, hvor EU's vigtigste prioriteter bliver præsenteret, at hun åbnede for partnerskabet med Canada. Og allerede her lagde hun vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag.
5: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mark Carney skal tale i Europaparlamentet senere i dag. En gruppe amerikanske soldater har i denne her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Flyvepladsen har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
6: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer DR's Cecilie Kallestrup fra Grønland.
7: I sidste ende så er de bange for, at deres by kunne blive en amerikansk base, hvor de så ikke selv ville kunne bo. Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. I de østlige egne først lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byger. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børnene, ikke er skadeligt eller vanedannende. Ifølge Mikkel Flyverbom, som er professor i digitale forandringer på CBS, så vil der være tale om en historisk ændring, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
2: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
1: DR har fået adgang til et udkast til lovforslaget. Her fremgår det, at der også vil blive lagt op til, at børn under 13 år slet ikke skal have adgang til sociale medier, og at ældre børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de her nye krav, hvis forslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår.
3: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
1: Uskyldige billeder fra sociale medier bliver med kunstig intelligens lavet om til seksualiserede videoer, der så optræder i annoncer på Facebook og Instagram. Og det er sket uden samtykke, fortæller 6 kvinder, DR har været i kontakt med. En af dem er 24-årige svenske Filippa, som vi har anonymiseret af hensyn til hendes privatliv. Et billede af hende er med kunstig intelligens lavet om til en såkaldt deepfake-video, der fremstår pornografisk. Videoen bliver så brugt i 94 annoncer for såkaldte nudity-apps, som netop gør det muligt for brugere at lave deres egne deepfake-videoer. Annoncerne er blevet set af mindst 12.000 brugere på Facebook og Instagram.
4: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
1: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop og mit ansigt, men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, lyder det fra Filippa. 24-årige Filippa har anmeldt sin oplevelse til det svenske politi.
4: Jeg ikke vil, at det skal hende flere. Det er ansigter.
1: Jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Det er ansigter, der tilhører rigtige mennesker, kendte personer, privatpersoner, som har liv, som ikke har godkendt det her eller ønsket det her, siger Filippa. I en mail til DR, der skriver Meta, at det overvejende flertal af deres annoncer, det er at de annoncer, DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet fra deres systemer. Vi tolererer ikke nudity-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre, skriver altså Meta. Flyvebasen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland har stået tom og lukket siden april sidste år. Men i denne her uge har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. DR's optagelser fra bygden viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen samt mulige militære basefaciliteter. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, betyder det så, at det vi ser, det er amerikanske planer om baser i Grønland nu er kommet tættere på?
5: Ja, det her det kan være et udtryk for, at den amerikanske interesse i hvert fald er blevet mere konkret. Vi ved, at de tidligere har været nede og besigtige området, og det her svarer til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villige til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
1: Og det amerikanske forsvar bekræfter jo faktisk overfor DR, at specialisterne laver tekniske undersøgelser af blandt andet landingsbanen. Men de svarer så ikke på, om det er forberedelse til at bruge lufthavnen som en base. Hvorfor svarer de ikke mere tydeligt på det?
5: Der er store ting på spil her, at det her kan jo udspringe af den her arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
1: Lød det her fra Mads Korsager. I de østlige egne er først lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13 til 17 grader og så en lidt til frisk vind fra sydvest.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Sveigaard.
1: Ja, god morgen. Og hej og velkommen. Hej med dig. Det er en ny dag, som nu er startet, og den er også startet med snus. Jeg er her i din radio, og det er de næste 3 timer. Der skal ske mange spændende ting i dag. Så det har jeg glædet mig til. Vi starter med musik fra Stefano Liberati. Vi er i de gode gamle italienske dage. Det er filmmusik, og godt at vågne til. Så vær hjertelig velkommen endnu en gang her til Snus for den 17. september.

Ja, musik fra filmkomponisten Stefano Liberati. En film, der hedder Waterstrip, og som jeg slet ikke tør udtale på italiensk på originaltitlen. Det kan du google dig til. Og ellers så kan du bare nyde, at du lige har været under vandet nærmest i et smukt, smukt lydunivers. Og det synes jeg, vi skulle starte med den her dag, den her torsdag morgen. Og ja, i dag i snus, der skal der ske lidt af hvert. Vi skal selvfølgelig, som vi altid gør, kigge på ugens album. Og så faktisk skal vi kigge endnu mere på ugens album, når jeg får besøg af en af hovedartisterne bag det. Emil De Waal, fabelagtig trommeslager og altså også leder af orkestret Old News, som står for ugens album i den her uge på B8. Han kigger forbi. Det er godt nok først om 2 timer. Men så ved du, hvornår du skal vende tilbage til programmet, hvis altså du ikke bliver hængende helt indtil da. Det er sådan en af overskrifterne. Og så er der jo selvfølgelig bare, som altid, masser af dejlig musik, der skal få dig godt ud af sengen og ud af døren og i gang med det hele. Og her har jeg endnu et godt eksempel på det. Det er Dr. Lonnie Smith bag orglet. Det er Iggy Pop på vokalen. Sunshine Superman.

Det var musik fra Astrid Engberg og Nina Maja, som var gæstartist, brasiliansk sangerinde. Det er en single, der hedder Ozeo, fra et album, som udkommer i morgen. Lækkert. Dejlig musik. Det har jeg glædet mig til. Og hun tog over, de tog over direkte efter Sunshine Superman i den aparte duo Lonnie Smith og Iggy Pop. Nu vender vi faktisk lidt tilbage til orglet. Det er organisten Shirley Scott, der giver os nogle lækre halvfunky toner fra 70'erne på Massey Bassey. Og klokken, den er 7:23.

Musik fra amerikanske Somi fra albumet Petit Afrique. Der fik vi Like Dakar. Nu er klokken lige lidt over 7:30. Ja, faktisk 7:33 for at være mere præcis, og jeg kan nu bringe dig musik fra god gamle Charlie Parker. Og vinder, her er det Yardbird Sweet.

vi sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR'et.

End of Time, Olive Jones. Om lidt er det ugens albumtid, men først så er det Stanley Turrentine-tid. Og Minor Chant. Klokken den er 20 minutter i 8.

I den her uge på B8, der kaster vi lidt ekstra lys over albumet Novelties fra Emil de Waal og hans orkester Old News. Med det her album, der bliver der åbnet op for et nyt kapitel i Waals kreative univers. Det markerer overgangen fra det lidt større Old News ensemble til en mindre kvintet bestående af 5 medlemmer, der alle bidrager med kompositioner. Bandet mistede deres fornemme, legendariske klarinettist Elit Nulle Nyka for et par år siden. Og på det her album, der så i stedet for Henriette Groth for klarinetspillet. Og det gælder også på nummeret Hallen, som indleder pladen. Det her nummer, det er inviterende, filmisk, nært. Det kickstarter albumets tema om respekten for traditionerne, men samtidig også mod til fornyelse. Og hold nu kæft, hvor er Henriette Groth en fornem klarinettist at få ind i sådan et orkester. Old News og Emil de Waal og Hallen.

musik fra ugens album, der hedder Novelties med Emil De Waal, Old News. Nummeret hedder Helen. Og hvis nogen tænkte, hov Julian, hov hov hov, der var faktisk flere klarinetter i spil på det her nummer, så er det ganske rigtigt. For udover Henning Rette Groth på den almindelige klarinet, så har vi også multiinstrumentalisten Gustav Lundgren, der blandt andet lægger sig dybt nede i bunden af lydbilledet med sin kontraalt klarinet, som er sådan en, ja, tænk på en bariton sax, og så lidt dybere, og så er det bare en klarinet. Så har du sådan cirka opskriften på det. Okay. Jeg har den store glæde og fornøjelse at få besøg senere i Snooze i dag af netop Emil De Waal, hvor jeg skal høre meget mere om det her album. Det er cirka 9:15, at du kan høre ham. 10 minutter over 9. Så bliv endelig hængende. Nu er det Inner City Blues i en udgave fra Sarah Vaughan.

Nå, vi er på vej til at ramme en radioavis, men jeg har Gabor Szabo med til dig op til den med Rambler. Så lyttes vi ved lige om et øjeblik igen. Jeg hedder Julian Zweigaard.

0: EU lægger i dag op til at skrive historie og bremse det vilde vesten på de sociale medier. EU vil nemlig lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser udkastet til et lovforslag, som EU-kommissionen vil præsentere senere i dag. Forslaget hedder EU Kids Act, og formålet er at begrænse, hvor meget digitale platforme skal kunne påvirke børn og unges liv. Derfor lægger EU blandt andet op til, at platforme som TikTok og Facebook skal tvinges til at lukke børn under 15 ude om natten. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så har EU-kravene potentiale til at ændre internettet markant.
1: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
0: Lovforslaget lægger også op til, at børn under 13 overhovedet ikke skal have adgang til sociale medier. Og at nogle platforme skal forbydes at sende pushbeskeder om natten og i skoletiden. Digitaliseringsminister Christina Egelund er stor fan af forslaget.
2: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag se med danske øjne.
0: Lyder der altså her fra digitaliseringsminister Christina Egelund. Spekulationerne om amerikanernes interesse i at være mere til stede i Grønland er igen blusset op. Det sker efter, at en gruppe amerikanske soldater troppede op i lufthavnen i bygden Narsarsuaq, der ellers har stået lukket siden sidste år. Det er altså optagelser, viser gruppen opmåle og kortlægge landingsbanen samt andre mulige militære basefaciliteter. Så det tyder altså meget på, at USA går klar til at flytte ind i den tomme lufthavn, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det her svarer til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og altså noget her. Så det her det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
0: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men det amerikanske forsvar svarer til gengæld ikke på, om det også er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq, siger Mads Korsager.
3: Det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
0: Selvom intet altså er sikkert, så vækker den nye amerikanske tilstedeværelse i Narsarsuaq ikke ligefrem begejstring hos Kunok Grønvold, der bor der.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq.
0: Og vi bliver ved USA, for USA's præsident Donald Trump raser efter, at den amerikanske centralbank i går aftes hævede renten med 0,25 procentpoint, så renten nu er på 3,75-4%. Rentestigningen skal lægge en dæmper på inflationen, som er steget støt gennem året, blandt andet på grund af høje oliepriser. Men der er ingen grund til at hæve renterne, tværtimod lyder det fra Donald Trump.
5: We should have the lowest interest rate anywhere in the world, because we're the best credit.
0: Vi burde have den laveste rente i hele verden, fordi vi har den bedste kreditværdighed, siger han altså her. Centralbanken har en målsætning om, at inflationen skal være 2%, men i august var de årlige prisstigninger oppe på 3,4%, blandt andet på grund af de meget høje brændstofpriser som følge af krigen i Mellemøsten. Og derfor var centralbanken nødt til at gribe ind, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
6: Det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
0: Og rentestigningen er skidt nyt for Donald Trump frem mod det amerikanske midtvejsvalg den 3. november i år, siger Kim Bildsøe Lassen.
6: Det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Og når nu man skal til midtvejsvalg 3. november om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
0: I øst først lidt eller nogen sol, ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn og byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
7: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Jamen, godmorgen. Velkommen tilbage til Snus her på den 17. september. Klokken er 8:05, og jeg kan nu bringe dig en lille forårsfantasi. Ja, det er navnet på Helen Rice nummer her, som får os tilbage ind i musikkens verden. Efter radioavisen. Det her er A Spring Fantasy.

Af Spring Fantasy med den herlige, finurlige, lidt mystifistiske outro her på klaveret. Efter et langt nummer, så skal den lige lægges ned på den måde. Det kan jeg godt lide. Det piger fantasien en lille smule. Men her i Snooze, der gør vi jo meget andet end at sætte musik på, der overrasker. Vi sætter også musik på, som gør lige, hvad man nu har tænkt sig, at det skulle gøre. Musik, der ikke er sådan så avanceret. Og det er sagt i ordets allerbedste betydning. Nogle gange så ved man bare, hvad man får. Og måske er det, fordi man har hørt et nummer så mange gange, at man lige præcis ved, hvad opskriften er, uden der er noget, der overrasker. Og så nogle numre, dem skal man altså også have nogle gange. Så det tager vi lige nu. Et rigtig uoverraskende nummer, inden jeg beder om hjælp til at lave Snooze.

Anytime she goes away. Ja, Bill Withers sang Ain't No Sunshine for os. Og nu, ja, nu er vi nået til det punkt i programmet, hvor jeg beder dig om hjælp til at lave det. Og det er jo altså egentlig ikke, fordi jeg er løbet tør for idéer. Dem har jeg masser af. Det er, fordi jeg godt kan lide at få hjælp til at lave programmet af dig. Fra dig. Så send mig en besked. Skriv et par ord om dig og om din morgen, om din dag måske. Og så finder jeg noget musik, der passer til. Det er meget nemt. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Så åbner der sig en highway af muligheder lige direkte ind i radiosuttet, hvor jeg sidder her lige nu, mens du lytter til mig. Så du kan komme i kontakt med mig og med dine medsnusers, hvis du fortæller et par ord om din morgen. Og jeg har masser af musik på tapetet. Du må også gerne sende et nummer med, det er ikke det, men ja, alt er muligt, er mit budskab. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg glæder mig til, at du blander dig i programmet.

Squab med violinisten Christian Jørgensen. Klokken er 20 minutter over 8, og jeg sidder herinde i radiostudiet og beder om hjælp for dig, der lytter med. Fortæl mig lidt om din morgen eller om din dag. Nedfæld det i en besked, som du skriver og sender til p8@dr.dk eller som en sms. Her skriver man p8 mellemrum og så ens besked. Og så, ja, så sker der det, at jeg får beskeden herinde. Så finder jeg noget musik, der passer til. Jeg læser beskeden op, og så bliver vi alle sammen lidt gladere. Så jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg glæder mig til, at du blander dig i mit arbejde, for nu beder jeg jo faktisk om, at du gør det.

0: has the hippest chops in the world.
1: Who have the hippest chops in the world? Det var Razan Roland Kirk her med nummeret Hip Chops. Nu skal vi sydpå. Ja, i den her lidt halvkølige efterårsstund, som 17. september og også 16. september har vist sig at være på det her tidspunkt, hvor efteråret begynder sådan rigtigt at vise, at det er her. Det dækkede vi intensivt i går i Snus. Ja, så skal vi altså nu ned og have varmen. Og det får vi i selskab med Clara, der skriver kære Julian om morgen snuser om. Jeg er så småt ved at pakke min kuffert, da jeg i aften flyver mod Syditalien og Napoli. Min allerkæreste veninde skal giftes med hendes italienske kæreste, og jeg kan ikke vente til at fejre kærligheden i de smukkeste omgivelser. Har du nogle italienske toner liggende, der kan få mig i stemning? Clara. Og Clara, tak for din besked. I, hvor er det romantisk, og hvor er det dejligt, at du med den besked kan få os alle sammen ind i sådan en italiensk romantik vibe. Her på en helt almindelig, grå torsdag morgen i det kolde nord i september. Det er da vidunderligt. Først så får du og alle andre et stykke musik med Chet Baker, og ikke færre end 50 italienske strygere. Ja, det var faktisk navnet på albumet, Chet Baker with 50 Italian Strings. Huha, altså, det er romantisk, så er det vildt noget.

Uha, uha, uha, uha. Ivor blev det romantisk lige pludselig. Det synes jeg i hvert fald, det blev hit. Det blev hit, fordi det her, det var også italiensk musik fra en vokalkvartet, som kaldte sig for Quartetto Zetra fra, ja, Italien. De var aktive fra 40'erne og helt frem til 80'erne. Wow, for en skefuld. Og nummeret her, det hed Un bacio a mezzanotte, som betyder noget i retning af et kys ved midnat. Uha, uha, uha, uha, uha, uha, uha. Og det var simpelthen fordi, at Clara, hun skulle ned og opleve romantik first hand, fordi at hendes veninde skal giftes nede i Italien, og derfor så fandt jeg altså

Odense. Og tak for den besked, Mathis. Det lyder godt nok også dejligt. Jeg har fundet et nummer her. Et rigtigt kattenummer i en version, som jeg ikke så ofte bruger. Det er Gundørn Garner, der selvfølgelig spiller musik om en listig og også rimelig tålmodig, tror jeg, baggårdskat.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Words waiting to be said. Vildt flot stemme har hun, Anna Stær, et lidt nyere navn på den danske jazzscene, i hvert fald i min opmærksomhed, men jeg holder meget af nummeret her allerede, og af EP'en, det kommer fra Reasons to Leave, som udkom tidligere i år. Lige for lidt siden, så hørte vi fra en af vores lyttere, Mathis, som render rundt på barsel og hygger sig med at betragte, hvordan hans lille dreng prøver at fange katten, og at det alt sammen går meget godt. Det er sgu hyggeligt. Og nu har vi faktisk endnu en barselsbesked. Og det er faktisk også en, der hedder Mathis, eller Mathias er det så, som skriver sådan her: Kære Julian, jeg ligger med min 6 dage gamle datter på maven og hører jeres dejlige program, mens sin dejlige mor Carla Viola går rundt i køkkenet. På vores piges anden dag her til verden erfarede vi, at hun rigtig godt kan lide meget hurtig hardbop. Hvis de andre lyttere kan klare det, så vil den lille gerne have et stykke med smæk på. Gå Mathias i Nordvest og hilser til mormor i Hundested og farmor i Nykøbing F. Sådan, så kom vi hele vejen rundt. Mathias, tak for den besked. Ja, og hardbop med smæk på. Se, altså hvis man nu ikke lige ved, hvad hardbop er, så skal man bare tænke, at efter jazzen begyndte at gå rigtig stærkt med folk som Charlie Parker og Dizzy Gillespie og Thelonious Monk og sådan nogle folk der i 40'erne, så var der nogen, der lige trak i håndbremsen og var sådan: Hallo, skal vi lige gøre det lidt mørkere, lidt mere bluesy, lidt mere groovy? Og så blev hardboppen født i 50'erne. Det er den store historie. Og derfor så skal man også lige lede lige en lille smule mere for at finde det der med smæk på, for en del af numrene fra den periode der er sådan lige lidt mere: Hey, vi chiller lige. Men selvfølgelig så kunne de også spille hurtigt i hardbop-tiden. Det kunne de. Og her der har vi et godt eksempel på det fra det legendariske samarbejde med Clifford Brown og Max Roach. Det her, det er Da Hood. Det er fedt, altså.

Oh yeah. Trompetisten Clifford Brown, trommeslageren Max Roach var kernen i samarbejdet her, som i 50'erne satte ild til jazzen. Både på den lidt mere stille måde, men også på den hissige måde, som her på nummeret Da Hood. Det håber jeg var til glæde for den lille 6 dage gamle datter, som Mathias i Nordvest i Københavnsområdet er... i Nordhavn i Københavnsområdet er på barsel med lige nu. Og hvor de altså har erfaret, at den lille elsker hurtig hardpop. Sådan. Okay, jamen altså nu bliver klokken 8.49, og vi skal beskæftige os med noget super fed, skøn norsk musik, som jeg stødt på efter et tip fra en lytter for ganske nylig. Det her, det er Isbit med Badekar.

Drops of Beat med Hogo Fogo. Okay, altså, ved du hvad? Der er jo altså en radiovis på vej lige om et øjeblik. Men ved du, hvem der også er på vej? Det er trommeslageren Emil Deval. Han er på vej op i studiet her til mig lige nu. Og efter radiovisen, cirka 10 minutter over, kvart over, der fortæller han meget mere om det, der er denne uges album, som han står bag sammen med sit skønne, skønne projekt, Old News. Så bliv endelig hængende. Her får vi lige noget fra det album, Scrap Rack.

0: Så vidt Scrap Rack fra Emil Deval Old News. Nu får du en radioavis, klokken er 9.
1: EU er på vej med et forslag, der vil forhindre børn i at gå på sociale medier om natten. Her i DR har vi set et udkast til lovforslaget, som kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterer i dag. Og her står der blandt andet, at platforme som Minecraft og Snapchat skal tvinges til at holde sig fra børnene der, hvor de burde ligge og sove. EU vil simpelthen sikre, at børnene kan sove mellem kl. 10 om aftenen og 8 om morgenen. Og vi har mødt to morgenfriske 8. klasses elever, som synes, EU faktisk har gang i noget godt.
2: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
3: Jeg bruger ikke selv de ting sådan efter klokken 10, eller hvad det var. Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
1: Sagde altså her Yijing Yi og Otto Høgh, der går på Klostermarkskolen i Roskilde. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder den her europæiske lovpakke for et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
4: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Ja, faktisk lægger den danske regering op til at gå endnu strammere til værks end det, der kommer på bordet fra EU-kommissionen. For mens EU helt vil forbyde børn under 13 år at komme på sociale medier, så lægger regeringen op til, at det skal være forbudt helt indtil børnene fylder 15. Og vi bliver ved EU, for USA truer nu med helt at stoppe handelen med visse varer fra Europa, hvis Canada bliver optaget som associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får et associeret medlemskab af EU. Men hvis samarbejdet bliver en trussel mod USA, så er Trump klar til at handle.
5: Why should we carry Canada? Why should we carry so many countries in Europe? We're carrying the.
1: Hvorfor skulle vi holde hånden under Canada? Hvorfor skulle vi holde hånden under så mange lande i Europa? Vi har et handelsunderskud på $200 milliarder med Europa, og vi kan bare sige, ved I hvad, vi vil ikke handle mere. Vi har ikke brug for noget af det, I har. Men den trussel giver DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen ikke meget for. Især ikke lige nu, hvor der kun er 2 måneder til det amerikanske midtvejsvalg.
6: Et stop med handel med Europa vil have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
1: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i et andet land, hvor de er meget dyrere. Den gamle Cheminova-fabrik kan nu ende som våbenfabrik. En ammunitionsproducent, der er nemlig klar til at starte en produktion op ved Thyborøn. Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker til nytår, og både borgmesteren i Lemvig og flere ministre peger på, at netop ammunitionsproduktion er oplagt at bruge grunden til. Virksomheden Arma Group, der tidligere har planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn, en ejendomsmægler spytklasse fra Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint lægger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
7: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
1: Men ambitionerne for grunden i det vestjyske stopper ikke med Arma Group, siger borgmester i Lemvig Kommune Jens Lønberg. Han så gerne endnu flere fabrikker skyde op.
8: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
1: Siger altså her borgmester Jens Lønborg. Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Det er i øst, de hurtigste kan komme til at se lidt til solen i dag, for ellers er der lagt op til en skydedag, og i løbet af eftermiddagen også udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader, og så en lidt til jævn vind fra syd og sydvest. Det er Camilla Mask, der sørger for nyhederne til radioaviserne her til morgen.
9: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Godmorgen og velkommen tilbage her til Snus efter radioavisen. Jeg har simpelthen glædet mig så meget til det, der skal ske lige om et øjeblik. Jeg skal snakke med trommeslageren Emil De Waal, som med sit projekt, sit orkester Old News, er ude med et nyt album, som vi har valgt at gøre til ugens album. Han sidder faktisk klar i studiet. Vi er lige i gang med at gøre de sidste ting klar, så du kan bare glæde dig. Det bliver rigtig godt. Her får vi lige noget, noget måske meget passende i den sammenhæng. Men mere om det lidt senere. Velkommen tilbage endnu en gang.

Jamen, det er jo mageløst. Sidder på et værtshus fra Emil de Waal, Old News, fra et tidligere album. Det hedder Gamle Nyheder, og vi hørte jo altså Nulle, der så smukt og formfuldendt fortolkede den her gamle banger med sit smukke klarinetspil. Old News, ensemblet, orkestret, hvad man nu kalder det, er ude med et nyt album, der hedder Novelties, som er ugens album her på B8, og det skal vi tale med Emil de Waal om, som er leder af projektet, på den anden side af Moonglow med Coleman Hawkins, og det bliver rigtig godt.

0: Winslow Coleman Hawkins. Nu har jeg den store glæde og fornøjelse at byde velkommen til en af kunstnerne, hovedarkitekten måske bag denne uges album, nemlig dig, trommeslageren Emil Deval. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Julian.
0: Og tak, fordi du vil kigge forbi. Se, orkestret Emil Deval Old News er et af dine mange hjertebørn. Du har mange hjertebørn på den her musikscene, som jeg holder af. Men her, der er jeg altså lige ude med jeres tredje album. Det hedder Novelties af Old News, Emil Deval Old News. Emil, kan du ikke prøve lige at starte med at fortælle mig det her orkester, som går tilbage til 2013. Hvordan kom det til verden?
1: Orkestret kom ud af, at jeg havde haft nogle mindre konstellationer med klarinettisten Nulle, Elit Nulle Nykjær Jørgensen. Der har vi haft en kvartet ting, og så, udgivet faktisk også et album, to albums. Så spurgte Kenneth Hansen, direktøren for Copenhagen Jazz Festival, kan du ikke lave et større band rundt om Nulle? Og den greb jeg. Og så sagde jeg, hvad skal det hedde? Og så sagde Kenneth, det kan hedde Old News. Fordi ideen var at bygge et repertoire op omkring Nulles nummer. Altså Nulle har jo haft en lang karriere med musik og spillet blandt andet i 60'erne på Kap Horn i Nyhavn, hvor de spillede 6 dage om ugen, 5 sæt per aften. Mm. Så der var sådan et helt repertoire af numre, som har lyttet på en helt bestemt traditionel måde der, som var sjovt at tage op og prøve at gøre på en eller anden måde nutidig eller anderledes eller ja. Mm.
0: Og hvordan var altså vi vender lige tilbage til Nulle om lidt, men jeg kunne godt tænke mig bare at høre, hvordan var det at bygge et projekt op om Nulle og om Nulles repertoire på den måde?
1: Det var pisse sjovt jo at høre, altså fordi man kunne også mærke, at han røg fuldstændig down memory lane og fortalte om kælderen nede under i Kap Horn og sådan noget. Og de der numre, gud, jamen, så er der jo også det der, og jamen, det der, og så kan man tage det der. Det har jeg aldrig spillet før, det vil jeg sgu gerne spille. Og, det var virkelig sjovt.
0: Fedt. Ja. Og det var så det, der var basis for det første album, som så kom til at hedde Old News, bygget ud fra blandt andet ud fra, eller især fra Nulles repertoire. Efterfølgeren af albumet, det andet album, der skete der så noget andet. Det album, der hed Gamle Nyheder. Hvad gjorde I der?
1: Vi blev danske. Jamen, jeg synes, det var enormt sjovt, det her. Og så havde jeg har ligesom bygget meget på en masse dansk musik, jeg har hørt. For eksempel John Mogensen, som du lige spillede. Men også Aske Bensons musik fra, og en masse børnemusik. Hans Henrik Lej og... Så vil jeg gerne lave et album med den musik, som jeg synes har påvirket mig på forskellige måder gennem min opvækst med musik, hvor jeg var sådan rimelig... Det har måske været musik, der var med til at overbevise mig om, at jeg skulle være musiker.
0: Klart. Okay, men jeg synes faktisk, at vi lige skal høre et af de numre der. Fordi man kan jo se, at du nævnte selv sådan Hans Henrik Lej og børnemusik, vibes og sådan noget der. Søhestesangen, hvor vi så har Randi Laubek med på vokal. Hvad betyder Bennys badekar for dig?
1: Alt. min far var rigtig gode venner med Flemming Kvist Møller. Så han kom hjemme hos os, og han forærede mig min første bongotrummer. Den der film, jeg har vel været 2 år, da den kom, eller sådan noget. Jeg var blæst væk jo, både musikken og billederne. Og, ja,
0: klart.
1: Det var med til ligesom at få mig i gang.
0: Sådan. Jamen, her får vi altså fra Gamle Nyheder, fra den tidligere plade med Emil Deval og Old News Søhestesang. Og så vender vi tilbage og taler om den nuværende ugens album om et øjeblik.

0: men det er jo ganske vidunderligt her. Musik fra Bennys Badekar. Søhestesang fra bladen Gamle Nyheder med Emil Deval, Old News. Og man kan jo også nyde soundscapet, som kommer fra band Ane her i slutningen, ud over de gode, gode instrumentale samspil, som foregår. Emil Deval, trommeslageren, som står bag projektet her, sidder over for mig stadigvæk. Emil, nu er I så ude med det tredje album i Emil Deval Old News. Det hedder Novelties, det er ugens album her på P8. Der er noget nyt under solen. Der er flere forskellige nye ting under solen med Novelties. Hvad er det?
1: Ja, der er rigtig mange nye ting, ikke? Altså, der er jo både det, at Nule ikke er findes i den her verden længere. Så vi har en ny, fantastisk klarinettist, Henriette Groth. Så er bandet blevet mindre. Vi er en kvintet, hvor vi var faktisk helt oppe på en oktet på et tidspunkt. Og så er der... Det har været band, der var baseret på at lave standard, som man så må sige, altså indspille andres musik hovedsageligt. Det her, det er et album kun med egne kompositioner, demokratisk fordelt med to kompositioner til hvert medlem.
0: Og
1: jeg kan godt lide demokrati.
0: Ja, det kan jeg godt. Det må man jo også. Det bliver man nødt til, når man spiller i større grupperinger. Hvorfor har I taget det valg, eller hvorfor har du taget det valg om, at det skulle være selvskrevne numre nu, frem for fortolkninger af numre, der betyder noget for jer, hvad jeg sagde?
1: Jamen, det synes jeg gav god mening. Altså, når vi er sammen i det band, så snakker vi hele tiden om, okay, skal vi lave en plade med det og det, eller det og det, eller det og det. Sidst har vi begyndt at snakke noget med jazzificering af klassisk musik. det kan være, det peger fremad. Men i det her tilfælde var det ligesom, jamen, det gav mening, fordi at hele konceptet for bandet havde ændret sig. Og hvad sker der, hvis vi spiller vores egen ting?
0: Giver det så, tror du, det giver en anden plade? Det giver selvfølgelig en anden plade, fordi det er noget andet musik, det er noget ny musik, men giver det også en anden oplevelse, når man lytter pladen igennem, end hvis det havde været numre, som man måske kendte lidt i forvejen? Sådan, hvad er forskellen der, tror du?
1: Ja, altså, det er jo mest op til lytteren, tænker jeg, men altså... for mig, altså jeg synes, det er enormt spændende at sætte ting sammen, som på en eller anden måde ikke nødvendigvis passer sammen. Og der må jeg sige, det er jo vi fem meget forskellige komponister. Det er 10 meget forskellige numre. Og sådan noget synes jeg er skidespændende, det eklektiske, at sætte det sammen og sådan noget. Så det har været en vigtig ting for mig at få det til at flyde igennem albumet, fordi der er jo faktisk nogen, som ikke bare hører singler, men hører et helt album og får ligesom
0: de findes
1: det der
0: stadig
1: med at komponere, og komponere en A-side og en B-side til en vinyl og sådan noget, hele det der, og det synes jeg er rigtig sjovt at få det til at hænge sammen. Jeg havde glemt dit spørgsmål. Ja.
0: Nej, men jeg tror faktisk, du svarede på mit spørgsmål. Men det er jo også det er jo egentlig sjovt, at orkestret ikke bare hedder Old News, det hedder Emil Deval Old News. Men det er jo et meget demokratisk projekt, som du også sagde.
1: Det er et meget demokratisk projekt, og ja, det er heller ikke, fordi jeg møjer mig noget særligt på trommerne. Altså, jeg opfatter mig også som kurator på en eller anden måde.
0: Ja, ja.
1: Og så vil jeg gerne have det til at hænge sammen.
0: Du holder dig tilbage der, hvor du skal, og du får det til at hænge sammen som en hver god trommeslager, ved du. Vi skal høre et nummer, der hedder Last Millennium When We Were Young, skrevet af pianisten Jakob Andersen.
1: Skov, ja.
0: Jakob Andersen. Ja. Hvorfor hedder nummeret Last Millennium When We Were Young?
1: Jeg tror, det er fordi, det er et ældre nummer fra hans hånd. Jeg tror bare, det er sådan en erkendelse af at være... Han er heller ikke pur ung længere.
0: Kom altså fra pladen Novelties, og lige om lidt, så taler vi lidt mere om den. Men her er det Last Millennium, When We Were Young.

0: Last Millennium When We Were Young med Emil Deval, Old News. Emil, nu sidder vi her og taler om pladen, hvor fra det nummer kommer, som også er ugens album her på Bode, den hedder Novelties. Og som vi nævnte før, som vi talte om før, så er der jo sket nogle forskellige ting med orkestret gennem tiden. En af de ret markante ting er jo, at klarinettisten Nulle ikke længere er her. Han gik bort i 2023, og så skulle projektet til en vis grad genopfindes. Men start lige med at fortælle mig og, sådan, og lytterne, hvad betød det for dig at miste Nulle?
1: Jamen altså, det var stort tab, både fordi han var en virkelig fin fyr og god kammerat. Jeg savner stadig, at han sætter sig ind på på passagersædet i bilen, når vi skal køre et eller andet sted hen og sidder for ham til at fortælle alt muligt sjovt. Og så var han jo en fed musiker, og han betød, altså, Old News og også den kvartet, vi havde omkring ham, var bygget op om hans sound og hans repertoire og hans også begrænsninger. Altså, han er ældre herre, det var ligesom, det skulle ligesom passe til ham.
0: Ja, han havde måske sådan en, altså det er ikke sådan noget med sådan 10.000 nodesider, mere sådan en umiddelbar presence, som...
1: Præcis.
0: Ja, klart.
1: Lige præcis. Og det betød jo meget for, hvordan man kunne lave musik der, og for ham til at føle sig godt tilpas, og få musikken til at lyde godt.
0: Og for mig var han jo også netop en meget central del af lydene i Emil Deval og Old News, men så står man så der, man har ikke længere ham, som var en af grundpillerne, som vi hørte tidligere, var en af sådan grundlagene for, at orkestret overhovedet opstod. Hvad gør man så?
1: Jeg startede med at panikke. Altså, fordi Nulle var jo også, altså han var ligesom, han var en kendt personlighed, altså på den måde også, at så tænkte jeg selvfølgelig, så er der ikke nogen, der gider have det her band, når han ikke er med. Men det var der, altså der var ligesom interesse for det, der blev ved med at være arrangører og jazzklubber og sådan noget, der synes det var sjovt at booke det. Så jeg tænkte, okay, så går jeg med det, hvad kan vi finde på?
0: Og så fandt I på, at I skulle skrive selvskrevne sange, for eksempel, men så var der også noget med instrumenteringen, fordi hvad skulle man så lige gøre nu, i stedet for Nulle?
1: Jamen, jeg havde lyst til at have en klarinet med.
0: Hvorfor? Hvorfor en klarinet?
1: Jamen, fordi der er noget med klarinetten, og den der, der er noget melankoli i den, eller noget, og samtidig med den har det der, sådan, også noget scream, og det, jeg ved, der er sådan... Det synes jeg var, det ville være dejligt at have det videre i bandet, også på en eller anden måde for at hilse Nulle.
0: Ja. Og så ringede du til Henriette Groth,
1: ja,
0: som heldigvis gerne ville være med.
1: Som er pianist og bratschist og også klarinettist, selv studeret på det instrument. Og hun ville heldigvis gerne være med, ja.
0: Sådan. Der er mange nye ting under solen her i Novelties. Emil, vi skal lige om lidt høre et nummer, hvor vi også hører Henriette Groth på klarinetten. Det er åbneren på pladen, men fortæl mig lige, I har lige været på en turné med Emil Deval, Old News. Hvis man altså virkelig godt kunne tænke sig at høre alt det her, hvad kan man så gøre?
1: Så kan man vente til 2. og 3. marts, hvor vi spiller på henholdsvis Bremen i København og på det nye Train i Aarhus, med deres scene, der hedder Track.
0: Sådan, okay, stærkt. Jamen altså, anbefalingen givet videre. Det nummer, der hedder Helen. Hvem er Helen?
1: Helen var min mor, som gik bort sidste år. Og så havde jeg skrevet det her nummer faktisk i forvejen. Så er der sådan et, der er sådan et interval. Helen. Det var sådan, jeg råbte. Jeg kaldte på hende venligt. Nej, altså det er sådan en hilsen til hende, blev det.
0: Alright. Ja. Emil Deval, tusind tak, fordi du kiggede forbi her, Snus, og tillykke med pladen Novelties, som altså er ugens album her på P8.
1: Tak for det,

0: simpelthen lækker klarinetspil fra Henriette Groth, som altså er den nye klarinetist i Milde Vale Old News, som står bag denne uges album her på B8. Det var Emil Deval, som jeg lige havde studiet, der fortalte om det. Hvad var det? Nej, det var da The Mighty Tiny and the Many Few, der lige kom forbi for at blande sig. Her er det Good Foot.
1: Been through so much, it feels like a good idea. Kiss myself and I'm gonna

0: Bum, bum, bum, bum, bum. Yeah, rocking chair med Craig Klein.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Vi sidder herinde i studiet på to urokkende stole og gør klar til at åbne op for formiddagen her på Beota. Det er dig, der gør det, Niels Christian.
2: Ja, det er det.
0: Hvordan lyder Formiddag for evigt i dag?
2: Jamen, det er jo, altså, Formiddag for evigt er grundlæggende et stort mix af alt muligt, men jeg elsker jo at tage ny musik med ind i programmet her. Ja. Ja, vi har jo 100 år træk på, Julian. Det er nogle gange meget uoverskueligt, og nogle gange er det lidt nemmere at holde fast i noget af det nye, der kommer, fordi at jazzhistorien er så uendelig stor. Derfor så har jeg også taget et par nye perler med i dag, som er dukket op her hos os på P8. Og nu har jeg taget et lille eksempel på noget af det nyeste, man kan høre i Danmark i dag med til dig, Julian. Og det er et nyt orkester, som kalder sig Troldkælling. Altså, jeg ved ikke, om det er sangerinden, der er med her, som synes, hun er en troldkælling. Det ville jeg næsten være, det ville være synd at have det sådan. Men de har fortolket, og det er fordi, at vi har jo et nært forhold til Otto Brandenborgs udgave af Halfdan Rasmussen digtet Noget om Helte. Og de har lavet en fortolkning af det. Jeg synes, det er et sindssygt godt bud på en opdatering, en 2026 udgave af det her digt her, som aldrig går mode, som jo handler om det der med bare godt ville have et roligt liv, selvom, og måske være lidt en tøsedreng, eller det må man ikke sige i dag, men i hvert fald være en, der er lidt forsigtig i livet.
0: At der kan være en pointe i at bare sidde i haven og høste kruspersille, ja, mens verden står i brand. Ja, ja, klart.
2: Så det er meget aktuelt også i den her tid her.
0: Oh,
2: jeg synes, Troldkælling her gør et fantastisk stykke arbejde med at gøre det opdateret.
0: Og grunden til, at vi hører det nu, det er fordi, at der er ligesom, det er et eksempel på noget af den nye musik,
2: ja,
0: du præsenterer for mig.
2: Jeg har flere eksempler med på gode ting for evigt i dag.
0: Ja, men spændende. God fornøjelse. 10.03. Formiddag for evigt. Men ellers Christian Sederberg.

0: helt kvæl.
1: Sådan. Dejlig fortolkning af noget om helte. Et gammelt digt, en gammel sang, blandt andet også gjort populær af Otto Brandenburg. Og her altså i hænderne på Troldkælling, som kunstneren kalder sig, som bandet kalder sig, noget om helte. Jeg håber, at du får en god dag i dag. Uanset om du høster krus persille, eller du løser alle verdens problemer, så ønsker jeg egentlig bare, at du har det herligt, indtil vi lyttes ved igen i morgen tidlig kl. 7.05. Og så ønsker jeg også for dig, at du bliver hængende her på kanalen, fordi som sagt, så er der formiddag for evigt lige om et øjeblik. Jeg hedder Jonas Fargaard. Ha' det fænomenalt.

0: er Monday Night Big Band Opus The Blues. Nu får du en radiovis. Klokken den er 10.
1: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres her til formiddag. Det vil nemlig stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børn, ikke er skadeligt eller vanedannende. Og ifølge Mikkel Flyverbom, professor i digital forandring på CBS, bliver der tale om en historisk ændring.
2: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
1: Ifølge forslaget skal børn under 13 slet ikke have adgang til sociale medier, og ældre børn må ikke bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 8. Og der er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de nye krav, fortæller Syrine Vest Rasmussen, tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
3: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
1: Strømmen af beskeder på Aula har taget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu foreslår at skrotte skolernes kommunikationsplatform. Partiet mener, at Aula forhindrer lærerne i at finde ro til at fokusere på undervisningen, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
1: Moderaterne kommer ikke med et konkret bud på, hvad der så skal erstatte Aula, men er åben for forslag udefra. Og spørger man Tobias Fibiger fra Tjøring, der er forældre til to børn og dagligt bruger Aula, er løsningen lige til.
5: Minimumskommunikation. Altså hold det roligt. Skriv de ting i en kalender, vi skal se på bestemte tidspunkter, og så ellers bare holde det helt roligt, så det ikke bliver for meget.
1: Hverken SF eller Venstre er med på at lukke Aula. De mener i stedet, at platformen skal laves om, så den bliver mindre tidskrævende. Og så skal dem, der er bange for edderkopper, lukke ørerne. Statens Naturhistoriske Museum beder nemlig nu os alle sammen om hjælp til at indsamle edderkopper. Det kommer til at foregå i uge 40 og 41 i det, der hedder edderkop, altså kop stavet med C. Forskerne har nemlig begrænset viden om mange af de 600 edderkoppearter, der findes herhjemme, og målet med indsamlingen er at blive klogere på de små kryb og deres levesteder. I første omgang skulle vi få lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det dog mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn, der breder sig til større dele af landet. 13-17 grader og let til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten.

0: Velkommen til formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Ja, tak. Velkommen til programmet, der hylder døgnets to bedste timer. Vi skal have et rigtig dejligt sammen med os to. Velkommen til formiddag for evigt her på B8.

Abby Lincoln synger Afro Blue. Velkommen til døgnets to bedste timer. Velkommen til et program, som gør din almindelige hverdag en lille smule mere ualmindelig. Velkommen til programmet, som har udsigt, nysgerrighed og alt derimellem. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Velkommen til Formiddag for evigt.

Efteråret kan være enormt elegant, især når man sætter pladen Tout va bien på med musikeren Ezequiel Palier. Her fik du nummeret Oktober.

hvad du vil spille på tromme for i dag. Det er trods alt torsdag, så jeg tænker, at vi skal have tromme frem i dag. Og alle percussion-instrumenterne, som kan hjælpe os på vej. Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut i dag her i formiddag for Evigt. Hvem vil du spille percussion for i dag? Hvem vil du slå et lille slag for? Det er mit spørgsmål til dig. Hvis du skriver til mig og svarer på det spørgsmål, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror kan sende en rigtig tromme afsted til det, du gerne vil slå på tromme for. Så det er spørgsmålet i dag fra Evighedens Analyseinstitut. Du er mere end velkommen til at bidrage til formiddagsstemningen i dag. Du skal bare skrive en besked til mig på mailadressen p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du vil slå på trummen for i dag, denne torsdag. Send sms'en til telefonnummer 1212, koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg glæder mig inderligt til at høre fra dig, og jeg skal nok finde et godt stykke musik frem, som jeg tror kan sende en rigtig tromme afsted til det, du gerne vil slå på trummen for i dag.

Elías Ochoa synger om vognmanden, et lille kald fra Cuba, denne formiddag i Formiddag for evigt. Du fik nummeret El Carretero. Og så er spørgsmålet jo, hvad vil du slå på tromme for i dag, denne torsdag? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut. Du skal bare skrive en besked til mig og fortæl mig, hvad du vil slå for tromme for i dag. Så prøver jeg at finde musikken frem, der kan sende den rigtige tromme afsted til det, du gerne vil tromme for denne torsdag. Vi slår på torsdagstrummen i Formiddag for evigt i dag. Skriv til p8@dr.dk eller send sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du vil slå på trummen for i dag. Send sms'en til telefonnummer 1212. Glæder mig til at høre fra dig.

Der er sådan en herlig slående ud med armene over det her nummer her. En erkendelse af, at livet er til låns. Og det er også fordi Michael Blicher fyldte 50 år, og for ligesom at fejre det, så inviterede han alle sine bedste musikervenner. Han har gjort bekendtskab med igennem en lang karriere til sådan en lille indspilningssession, hvor et kæmpe hold af musikere indtog hver deres lille skrøbelige plads i det her samlede lydbillede på et nummer, der hedder Slipping Through My Fingers, som lige er udkommet. Michael Blicher fyldte 50 sidste år, og der sker jo unægtelig noget, når man fylder sådan nogle store runde tal. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det også det, titlen refererer til, at livet selvfølgelig ikke er slut, men altså, man kan jo godt fornemme, når man rammer 50 år, at det glider lidt ud mellem hænderne på en, og man må bare få det bedste ud af det. Og det må næsten være det mest positive budskab, man overhovedet kan sige videre. Jeg har jo spurgt, hvad I gerne vil slå på tromme for i dag, her i torsdagens udgave af Formiddag for Evigt. Og Jan har skrevet en sød besked til Formiddag for Evigt, der står hej, og tak for at gøre døgnets to bedste timer endnu bedre, står der. Jeg vil gerne slå et slag i dag for, at den teknologiske happy hour, vi står midt i, vil udvikle sig til en hyggelig tur på bar, og ikke en overnatning i kashotten eller det, der er værre, skriver Jan til Formiddag for Evigt. Jan, jeg kan ikke lade være med at tænke på, er det hele kunstig intelligensudvikling, du tænker på? Er vi ude på de store navler der? Jeg fik mig til at tænke på en gang, jeg var til, jeg tror det var sådan en fredagsbar, hos, når du snakker om happy hour, hos sådan en håndfuld diplomingeniører, som arbejdede med elektronik. De havde brugt hele deres, al deres energi på at designe en altså helt overudviklet udgave af en gammeldags ølbong, hvor der var koblet en computer på, og så sådan en aktuator, som ligesom kunne åbne for øllet. Men det var så indstillet på den måde, at man trykkede på en stor rød knap, og så inden for 30 sekunder, man vidste ikke hvornår, inden for 30 sekunder, så ville den så, ud fra et tilfældighedsprincip, åbne for den her hane her. Og jeg kunne næsten, altså jeg kunne ikke lade være med at grine, og jeg prøvede den også en enkelt gang. Jeg er ikke så god til det der ølbong. Men det var en happy hour, der var til at tage at føle på i en teknologisk forstand. Tænk at bruge så meget energi på at lave en ølbong. Det kunne jeg godt lide den gode humor i. Apropos happy hour, Jan, så lad os kigge mod ungdommen og spille et nummer med ham, der hedder Arto. Jeg synes, han peger os alle sammen i en rigtig retning. Nummeret her hedder Fredo do Foro. Danske Arto Eriksen.

Virkelig et skønt album, han har lavet. Que Vida Feliz. Arto Eriksen. Virkelig en lille lyspunkt i Danmark. Fredo do Foro hedder det her nummer her. Det var altså et nummer, jeg sendte videre til Jan, som håber, at den teknologiske happy hour, vi står midt i, vil udvikle sig til en hyggelig tur på bar. Det vil Jan i hvert fald gerne slå på tromme for den her torsdag. Jeg har fået en besked fra Ib, som skriver, at jeg vil gerne slå på tromme for fred i verden. Fatoumata Diawara fik alle op af stolene, klappe i hænderne, danse og synge. Give Peace a Chance ved en guddommelig koncert i DR for nylig. Det gemmer troen på en bedre verden, som i 1968 tilbage. En fødselsdagsgave fra min datter med venlig hilsen. Ib, du har en sød datter, og virkelig godt at høre, at Fatoumata Diawara, hun fik dig til at tro på en bedre verden. Og jeg tror faktisk, at vi alle sammen kunne med fordel kigge mod Vestafrika. Nu kommer hun fra Mali, fra Fatoumata, hvis vi skal have troen tilbage på en bedre verden.

Aduna Asaman hedder nummeret her fra et svensk-senegalesisk møde. To folkemusikalske kulturer, der mødes her på et album, der hedder Joué. Og det var Anarella og Django. Du hørte her Anarella Sørlin fra Sverige på fløjten, og Django Diabaté, som bor i Senegal, som mødte hinanden til en festival, og det slog klik for dem, og de fandt ud af, at deres musikalske sprog kunne smelte sammen til et meget smukt album. Joué betyder, så vidt jeg husker, noget i retning af at lege, det skal vi huske. Og du må gerne rette mig, hvis det er fuldstændig forkert, men det betyder lege, mener jeg i hvert fald. Det skal vi huske. Og det er måske også en af de måder, vi kan få en bedre verden på, hvis vi alle sammen legede lidt mere. Så Ib, tak for at skubbe til fredens budskab og troen på en bedre verden. Det var det, som Ib slog på tromme for denne formiddag. Jeg har fået en besked fra Ida, som skriver, god formiddag, Niels Christian. Jeg vil slå på tromme for alle os, der er højsensitive personer, os, der bærer hjertet på ærmet og føler, sanser, tænker og processerer mere end andre. Vi læser stemning og energi og hurtigt og lytter og er generelt empatiske. Hurra for, at vi findes, for vi græder med andre på grund af stærke spejlneuroner og kan euforisk se, når toget kører ind i solen. Vi er omsorg. Pas på os. Jeg hører dig, Ida. Jeg hører dig.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
1: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.
2: Formiddag for evigt på P8.

Jeg synes, det er brutalt fedt ud til allersidst her på Donny Hathaways nummer A Song For You. Det må være torsdagens torpasser, det her. Altså mere menneskelig smerte finder man næppe i så flot en musikalsk indpakning. Wow, mand. Jeg har fået en besked fra Elisabeth, som skriver: Kære P8, tak for musikken og ordene. Jeg vil vælge at være meget egoistisk i dag. Og der må jeg bare sige, Elisabeth, det gør ingenting. Man må godt være egoistisk, og nogle gange er man nødt til at være det for at passe på sig selv. Man kan ikke være noget for nogen altid. Der står: find noget lækker tromme, som kan hjælpe mig og min iskærsnæve, som smerter så meget. Og betyder, at jeg har set mig nødsaget til at anskaffe en stok og desværre må aflyse en del arrangementer. Dejligt program, kærligst fra Elisabeth. Elisabeth, jeg har fundet en skøn tromme, flere trommer faktisk, frem til dig. Og det er sangerinde Cécile McLaurin-Salvant, som synger Dites moi qui suis belle, hedder det her nummer her. Og det betyder vist nok: sig til mig, at jeg er smuk. Du er smuk.

Der bliver jazzet godt igennem på et nummer her, som hedder Underground, og det er Andreas Toftemark, som har skrevet det. Andreas Toftemark, en af de mest hårdt arbejdende saxofonister, vi har i Danmark lige pt. Og han spiller her sammen med ham, der hedder Benack the Third, Benny Benack the Third, som spiller trompet her. De gør det sindssygt godt sammen, synes jeg, på nummeret her. Nu dropper vi lige en mærkelig blues her fra Oscar Peterson på klaveret. Og så vil jeg lige sige, at nu er Toftemark Benack Quintet her jo ny musik, og det kan jeg godt lide at spille. Derfor har jeg også forberedt, at vi skal høre altså helt, helt nye toner efter radioavisen i dag i formiddag for evigt, hvor du blandt andet kan møde Emma Pilgaard. Du kan møde nyt fra Valfugl. Du kan også høre nyt fra Uffe Sten og Vestbo Trio, som er ude med nyt materiale også. Så det kan du godt glæde dig til her i formiddag for evigt.

Jeg synes ikke, det er så mærkeligt det her, selvom man nummeret hedder Weird Blues, Oscar Peterson Quartet, fra albumet If You Could See Me Now. Vi kigger mod en radioavis, jeg er tilbage på den anden side. Op til den, så får vi lidt sømandsmusik her fra Little Red Suitcase.

0: USA overvejer helt at stoppe handlen med Europa, hvis Canada bliver optaget som såkaldt associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får sådan et medlemskab af EU. Og Trump kalder det en potentiel fjendtlig handling over for USA. Hvis de gør det, indfører jeg høje toldsatser eller helt indstiller handel med Europa, sagde Trump i nat. Men den trussel giver vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen ikke så meget for.
1: Det Donald Trump gerne vil, er jo at kontrollere. Han vil gerne kontrollere verden. Han vil gerne kontrollere det økonomiske system. Og hvis Europa, hvis EU sammen med Canada, eventuelt sammen med andre, skaber nogle alternative magtmønstre, jamen så er det klart, så går det ud over sådan den amerikanske bestemmelsesmulighed over for andre lande. Men altså som sagt, jeg tror også, der er et langt stykke vej til, vi når dertil, hvor man lige pludselig vil stoppe forhandlen mellem Europa og USA.
0: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i andre lande, hvor de er dyrere. Den 76-årige mand, der sidste forår kørte ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København, og 17 personer kom til skade, var dement. Det er konklusionen i en retspsykiatrisk erklæring, der i dag blev fremlagt i Københavns Byret. Derfor kræver anklagemyndigheden ikke længere, at manden skal straffes med fængsel. I stedet lyder kravet på en behandlingsdom, og der ventes at falde dom i sagen senere i dag. Tidligt i morges stod selv grandvoksne mænd i kø foran legetøjsbutikker rundt omkring i landet. I år er det nemlig 30 år siden, de første Pokémon-kort kom på gaden, og siden er de blevet samlerobjekter over hele verden. Og det her jubilæum fejres med en række nye kort, og de kom på gaden i dag. Og for at være sikker på at få fingre i dem, så stillede 40-årige Tony Nielsen sig kl. 6 i morges i kø foran Fætter BR i Aalborg.
2: Jamen det er jo spændende. Det er jo det nye, der er kommet, så man skal da være sikker på at få fat i noget.
0: Og Tony Nielsen har i dag tænkt sig at købe Pokémon-kort for 2.000-3.000 kroner.
2: Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det er blevet så hype, men ja, det er jo bare, ja, det er spænding i det, for at se, om man kan få nogle af de helt gode kort.
3: Er man sikker på, at de kort, man så går ind og køber, når man ligger så mange penge, at de mange penge værd?
2: Nej, overhovedet ikke. Det er jo et sats, du tager. Du køber, og så åbner du. Det er jo det, der er charmen ved det også.
0: Ja, i første omgang får vi lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Jamen, velkommen tilbage til toner og formiddagen og formiddag for evigt her på P8.

Hun hedder Rosa Brunello, hende der har lavet musikken her. Hun er bassist fra Italien, og hun har lavet nummeret Uno Punto Uno. Og dermed velkommen til programmet Formiddag for Evigt. Jeg har lidt nye ting at sige med i dag, som altså handler om noget af det allernyeste, som vi har stiftet bekendtskab med her på P8, og vi skal holde jazzfanen højt og vise, at jazzen også udvikler sig i forskellige retninger. Og heldigvis så er der sindssygt mange gode musikere, vi kan tage fat i. Vi kan lige gentage Sofie Birks skønne plade Biba Biba Bualuka allerførst, inden jeg dykker ned i at det allernyeste, vi har fået. Her er det nummeret Sefirot Surfar. Velkommen til Formiddag for Evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

Det er virkelig et skønt univers, hun bevæger sig rundt i. Sofie Birk, Biva Biba Bua Luka, hed hendes nye album, Sefirot Surfa. Forvent det uforventelige, det tror jeg næsten må være overskriften på hendes album her. Der er kommet en ny plade fra guitaristen Uffe Steen og hans trio, som mødes med orkestret Vestbo Trio. Det er, har de gjort med succes før. Deres nye album hedder 3 plus 3 er lige med 10. Så lad os da høre, hvordan det lyder. Vi skal høre et nummer her, som hedder Dance Hall No. 7 fra Uffe Steen Trio og Vestbo Trio. Vi er lige med i studiet her, kan jeg høre.

Ja, man, der er god energi i mødet mellem Uffe Steen Trio og Vestborg Trio på deres nye album 3 plus 3 lige med 10. Dancehall nummer 7 hedder nummeret her. De har jo blues-rocken med. De har sådan noget amerikansk roots-musik blandet med sådan en skandinavisk folklore også. Måske var vi lidt mere i USA med nummeret her. Jeg synes, det er et skønt møde, de to orkestre her, de har sat op. Og der er altså både to trommer og to basser og to guitarer i det her billede her fra Uffe Steen Trio og Vestbo Trio. Skøn ny plade. 3 plus 3 lige med 10. Så er der også kommet ny musik fra orkestret Valfugl. De har jo det der langbrudige udtryk, som passer godt til efterårets luner. Vi skal høre nummeret Grønne Flammer.

Orkestret Valfugl her med nummeret Grønne Flammer. Der er noget lidt særligt ved den her indspilning her, for de har nemlig fået den islandske saxofonist Oscar Gudjonsson med i billedet her. Virkelig smuk musik fra Valfugl. Igen har vi altså den der, jamen det er jo sådan en lidt langmodighed, der ligger i musikken her, melankolien, som også blander sig med glæden. Og det, jeg plejer at joke med, at det er fordi, vi har et meget kort vindue her, hvor vi bor, hvor vi bare kan være til som mennesker, uden at skulle forholde os til altså livets alvor. Jeg tænker selvfølgelig på sommerperioden, er relativt kort, hvor vi bare kan slå armene ud og have det sjovt, og tage tøjet af og bade nøgne, og alt sådan noget der, uden at skulle forholde os til tungsindet. Og der er musikerne jo travlt beskæftiget med at spille koncerter, fordi vi alle sammen godt kan lide bare at være mennesker og høre god musik, når det er sommer. Og så kommer efteråret og vinteren, og så skal der skrives ny musik, som skal udgives på et tidspunkt, og så får vi alle de her dejlige efterårsnumre her, som passer godt til årstiden. Og der synes jeg, at Valfugl lægger sig et rigtig fint sted. Det gør Aske Stubkjær faktisk også. Og nu skal du lige høre et nummer fra en ny plade, som hedder Solstrejf og Støv, som hedder Blade Falder. Igen, det er efterårsstemningen, det her.

Pianisten Aske Stubkjær med nummeret Blade falder fra et nyt album, som hedder Solstrejf og Støv. Det var noget af det nyeste, jeg havde taget med til dig i dag her i Formiddag for Evigt. Håber, du kunne lide tonerne og se en fremtid i alle de smukke toner her fra det danske musikliv.

Den engelske musiker Andy Baxter, som går under kunstnernavnet RoboHands, her med nummeret Leaves. Vi vender lige tilbage til en klassisk jazzstreng nu, med Nat Adderley og nummeret Sister Caroline. Og så lægger jeg lige an til at spille lidt fra ugens album lidt senere her i programmet.

0: Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

0: Du fik her Club Coyote og nummeret Blue fra deres debutplade Club Coyote, som altså smelter skandinavisk finesse sammen med amerikansk ørkenmusik, eller Ennio Morricone-musik, westernmusikken her. Nordic Desert, som de har valgt at kalde deres stil, de her tre gutter i orkestret Club Coyote. I den her uge, der er ugens album, det er album, der hedder Novelties, som kommer fra trommeslageren Emil Deval og orkestret Old News. Emil Deval, han var gæst hos Julian Zweigaard i Snooze her i morges, og jeg har lige fundet et lille klip, hvor Emil Deval, han fortæller om alt det nye, der foregår med det her orkester og på deres nye plade Novelties.
1: Der er noget nyt under solen. Der er flere forskellige nye ting under solen med Novelties. Hvad er det?
2: Ja, der er rigtig mange nye ting, ikke? Altså, der er jo både det, at Nule ikke er findes i den her verden længere. Så vi har en ny, fantastisk klarinettist, Henriette Groth. Så er bandet blevet mindre. Vi er en kvintet, hvor vi var faktisk helt oppe på en oktet på et tidspunkt. Og så er der... Det har været et band, der var baseret på at lave standard, som man så må sige, altså indspille andres musik hovedsageligt. Det her, det er et album kun med egne kompositioner, demokratisk fordelt med to kompositioner til hvert medlem.
1: Og
2: jeg
1: hvorfor?
2: Kan godt lide demokrati.
1: Ja, det kan jeg godt. Det må man jo også, det bliver man nødt til, når man spiller i større grupperinger. Hvorfor har I taget det valg, eller hvorfor har du taget det valg om, at det skulle være selv?

0: selvskrevne numre nu, frem for fortolkninger af numre, der betyder noget for jer, hvad jeg sagde?
1: Jamen, det synes jeg gav god mening. Altså, når vi er sammen i det band, så snakker vi hele tiden om, okay, skal vi lave en plade med det og det, eller det og det, eller det og det. Sidst har vi begyndt at snakke noget med jazzificering af klassisk musik. det kan være, det peger fremad. Men i det her tilfælde var det ligesom, jamen, det gav mening, fordi at hele konceptet for bandet havde ændret sig. Og hey, hvad sker der, hvis vi spiller vores egen ting?

Emilie Wahl, Old News og nummeret Scrap Rack, det er skrevet af Gustav Junggren, som også er med her på en klarinet eller en saxofon. Udover det, så er det altså Emilie Wahl på trommer, det er Gustav Junggren, og så er det Jakob Andersgaard, der spillede på Wurlitzer i det her tilfælde, tror jeg, det var et elklaver, og så Henriette Groth med klarinetten her. Og som du kunne høre Emilie Wahl fortælle lige for lidt siden om orkestret her, så er der sådan sket nogle ændringer i bandet. Det er blevet reduceret lidt i størrelse, og Nulle, altså klarinettisten Nulle, er her jo ikke længere, så de har måttet finde en erstatning. Emil har lidt med løs og lygte og fundet erstatning i Henriette Groth. Hvis du har lyst til at høre mere om det her album her, så gå der lige ind i DR Lyd og find Snus fra i morges, hvor Emil Wahl, han gæstede Julian Zweigaard til en snak om det her album Novelties, som er ugens album her på P8.

Oh yeah, det er de to venner. Mathias Heise på kromatisk mundharpe og Pelle von Bülow på guitar, som har hævet ud i den popmusikalske skuffe på et nyt album, der hedder Repertoire. Her fik du nummeret Angel Suit, som du måske også kender i en udgave med danske Flake. Apropos popmusikalsk skuffe, så er det en disciplin, som er blevet brugt igen og igen og igen. Vi skal tilbage i historien nu og finde et eksempel på det.

Det holder stadig det her, synes jeg. En undersættelse, som det jo hedder, når man oversætter et nummer til sit eget sprog. Ja, det siger man i hvert fald. Hør min samba blev maskinata til, da Lille Lindfors forsøgte sammen med det her nummer her i 1967. Utrolig vellykket, og en smuk plade. Blå, som bare pokker. Hvis du skulle støde på den i en brugtpladeforretning et eller andet sted, så tag den bare med hjem. Den ser skide godt ud, hvis du hænger den op på væggen også. Nu kommer der et nummer, der hedder Easy Living. Det er Billie Holiday, som synger for dig.

Det var Billie Holiday, der sang nummeret Easy Living. Vi skal til at sige farvel til formiddagen, og så skal vi sige goddag til eftermiddagen. Og der kan jeg allerede nu pege i retning af Magnus Løbentins program i Shuffle, som altid er et besøg værd. Det er Josefine Philip og programmet Salonen selvfølgelig også. De kører fra 14 til 16 og 16 til 18, de to programmer. Jeg vil gerne anbefale, at du tjekker dem ud. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det er en fornøjelse at sidde og præsentere lidt formiddagstoner for dig, og jeg gør det også igen i morgen, hvor jeg får besøg i studiet af ingen ringere end Astrid Engberg, som er ude med en spritny plade i morgen, som jeg glæder mig til at snakke med hende om. Hun er jo en musiker, som har været med i rigtig mange år faktisk, og alligevel så bliver hendes musik blandt andet solgt som hendes tredje udgivelse, som jeg ved, der ligger noget andet og mere dybt i bagagen, som jeg gerne vil snakke med hende om. Vi skal høre et nummer her med Astrid Engberg, det nummer, der hedder Oseo fra hendes nye album, som altså udkommer i morgen.

0: Børn skal ikke kun gå på Instagram, TikTok og andre sociale medier om natten. Det vil EU nu sørge for, og den er der flere af de unge, der faktisk er med på.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Vi ser lige om lidt på EU's nye lovforslag, der skal tvinge tech-giganterne til at slippe taget i børnene, og som bliver kaldt historisk. Og vi bliver i EU, for EU vil udvide ud af Europa og gøre Canada til associeret medlem, og det er noget, der gør ham her sur.
3: You know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump truer både med moms og helt at stoppe handelen med Europa, hvis det sker. Så hvad nu, det ser vi på lidt senere. Og så skal vi til Grønland, hvor Trump også huserer. Flere amerikanske militærfolk er set i en lille bygd, og det gør indbyggerne bange.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje.
0: Ja, for hvad er det, Trump vil? Vi har faktisk talt med en af amerikanerne. Det kan du høre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Skærmene skal ikke længere bestemme, hvor meget børn sover om natten, eller hvad de laver i frikvartererne. Sådan lyder det fra EU, der nu blæser til kæmpe fælleskamp mod tech-giganterne og de sociale medier. Med lovforslaget EU Kids Act, der er blevet fremlagt her til formiddag, vil de vriste børnene fri af tech-giganternes fangarme. Vi har taget hovedpunkterne fra lovforslaget med ud til nogle af dem, som EU altså nu vil beskytte.
5: Altså, jeg kan godt lide Instagram.
6: Jeg kan bruge virkelig meget Instagram.
7: Ja, 9. klasserne Vika Søjner og Alfreda Siboni taler om nogle af de platforme, som EU foreslår en række krav til.
5: Jeg kan kigge på folks stories og sådan noget. Det synes jeg er rigtig hyggeligt.
7: Hvis vi lige tager forslagene nedefra og op, som rent aldersmæssigt, så er det første forslag, at børn ikke må være på sociale medier, altså platforme som TikTok og Roblox, før de fylder 13 år.
1: Jeg synes, jeg spillede alt for meget. Der var lidt mindre,
7: siger 8. klasses elev Xi Jingye.
1: Jeg lavede ikke så meget andet.
7: Han er 14 år og går ligesom pigerne på Klostermarkskolen i Roskilde.
1: Jeg tror, jeg spillede lidt for lidt sport og sådan udenfor.
7: Fra børn er 13 år til de fylder 15, der vil EU have nogle begrænsninger på deres digitale muligheder.
1: Der kom alt for mange af de beskeder, og så larmede det.
7: Ja, lidt ligesom Xi Jingyes forældre fjernede telefonen fra hans værelse om aftenen, så vil EU tvinge tech-giganterne til at lukke adgangen for de 13-15-årige om natten.
1: Hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
7: EU foreslår også, at børnene ikke må få notifikationer i de timer, hvor de helst skulle koncentrere sig om fysik og frikvarter.
1: Det er godt, sådan, fordi så bruger man ikke telefonen i skolen.
7: Og hvis EU-politikerne altså får det, som de vil have det, så skal børnene heller ikke kunne bruge mere end en time på hver deres apps.
1: Det er nok vel lidt svært i starten, men det vil være okay efter sådan nogle dage.
0: Og det var Tobias Syderdal, der havde hørt på, hvad de unge havde at sige. Og for dem, der er over 15, men under 18, der kommer der også særlige regler og restriktioner, som kommer til at ramme tech-giganterne. Her skal tech-giganter på forhånd dokumentere, at de unge ikke møder skadeligt indhold på de sociale medier, sagde Ursula von der Leyen, da hun præsenterede Kids Act her til formiddag.
8: For every person under 18, the platforms must follow the principle of safety by design.
0: For alle under 18 skal platformene følge princippet om sikkerhed indbygget i designet. Ingen skadelige eller afhængighedsskabende funktioner, ingen fælder osv., sagde hun. Fremover skal tech-virksomhederne forpligtes til at bevise, at de forhindrer skadeligt indhold på sociale medier, som unge under 18 har adgang til. Hvis EU så alligevel finder skadeligt indhold, kan EU med de nye regler forbyde tech-firmaet helt at få adgang til unge under 18. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom. Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, og så er du i øvrigt også medlem af Dataetisk Råd. Hvilken forskel kan de her regler og restriktioner reelt komme til at gøre for børn og unge op til 18 år?
9: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her. Så det er jo også vigtigt at sige, at det er jo ikke hele internettet eller hele det digitale, der bliver lukket ned for. Det er de allermest skadelige og allermest uansvarlige platforme, der bliver ramt af det her.
0: Ja, det er jo noget af en kamp, at Ursula von der Leyen lægger op til. Men tech-giganterne, de vil jo gerne tjene penge på det her. De er jo altså heller ikke nogen små spillere her. Hvor realistisk er det, at de vil rette ind og så følge de regler, der nu bliver sat?
9: Det helt afgørende bliver jo, at de her regler bliver håndhævet, altså at der bliver installeret nogle tekniske løsninger, der sørger for, at reglerne bliver overholdt. Og det er sådan noget som, at ens alder skal bekræftes, før man logger på første gang og den slags. Men det er klart, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som har vist sig at være svære at styre, og som altid prøver at finde en smutvej i forhold til lovgivning og den slags. Men jeg tænker egentlig på det som en normalisering af noget, der har været meget ureguleret i lang tid. Altså hvis du er medicinalproducent, så skal du også bevise, at dine produkter ikke er skadelige, før de kommer på markedet. Og jeg tænker egentlig på det som del af det her forsøg på at indhegne nogle virksomheder, som ikke har ville spille efter reglerne i lang tid.
0: Lød det altså her fra Mikkel Flyverbom, som er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. EU-kommissionens forslag skal forhandles på plads med EU's medlemslande og EU-parlamentet, før det kan træde i kraft. Og så fra børnene til de voksne, men vi bliver i EU, for unionen har også planer om en kæmpe udvidelse, som med et slag vil gøre det europæiske fællesskab mere end to gange større, end det er i dag, målt i areal. For første gang så lægger EU nemlig op til en udvidelse uden for Europas grænser ved at invitere verdens næststørste land, Canada, til et tættere samarbejde som et såkaldt associeret medlemsland. Og Canadas premierminister Mark Carney er bestemt ikke afvisende over for tilnærmelserne fra de 27 EU-lande. Netop nu taler han i Europaparlamentet i Strasbourg, og der har vi også dig på plads, Ole Ryborg, deres EU- og NATO-korrespondent. Hvad er der kommet frem i Carneys tale?
10: Ja, som altid i EU, så kommer man jo i gang noget forsinket, så jeg har ikke nået at høre det hele, inden jeg koblede op til jer. Men en af de ting, som gjorde stort indtryk, som Carney startede med, det var at gøre opmærksom på, at den verden, vi lever i nu, der handler det om suverænitet. Altså, at man ikke må kunne lade sig tryne af andre store lande, underforstået USA. Og der pegede han på, at Canada og EU, når de arbejder sammen, ja, så kan de sørge for, at de bliver suveræne, at man ikke bliver afhængig, skal vi sige, af amerikansk teknologi eller andet. Han udtrykte det på en lidt anden måde, men suverænitet, det at man ikke er afhængig af store aktører, som forsøger at presse en eller true en, det er helt afgørende, og det er en af grundstenene, der er i et samarbejde mellem EU og Canada.
0: Ja, for EU taler om et associeret medlemskab med Canada. Hvad går det ud på?
10: Ja, tanken er, at det skal være noget andet og mere end det, vi kender så ofte i EU, hvor man har frihandelsaftaler. Der er allerede en frihandelsaftale mellem EU og Canada. Den har været i kraft i næsten, eller midlertidig kraft i næsten 9 år. Så det, man kigger på nu, det er andre typer af samarbejde. Det kan være samarbejde om energi, det mangler vi i Europa, energipriserne er høje, sjældne jordarter. Det kan være samarbejde om forskning, hvis man skal udvikle sit eget satellitteknologi eller eget kunstig intelligens, som man ikke er afhængig af, eksempelvis amerikanske tech-giganter. Jamen, så kunne det være, at europæerne og kanadierne kunne arbejde sammen om at udvikle noget sammen, står de stærkere, og de her sammen, som Carney pegede på, de her Europa og Canada har de samme værdier underforstået. Det er ikke de værdier, som Donald Trump eksempelvis lægger for dagen. Så energi, teknologi, den type områder kan man samarbejde om.
0: Og Ole, du bliver lige hængende her, for vi skal jo lige høre, hvad Donald Trump har at sige om det hele.
11: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious...
0: Hvis de gør det, og jeg mener, det er en fjendtlig handling, så vil jeg indføre meget alvorlige toldsatser eller stoppe med at handle med Europa, sagde Trump i går aftes. Og Ole Ryborg, det er prompte reaktion fra Donald Trump. Hvilket signal sender EU og Canada til ham med det her udvidede samarbejde?
10: Ja, det korte svar er, at de er ligeglade. Trump har truet med tariffer, hvis man regulerer tech-selskaberne. Det hørte vi som dit første indslag, at det gør EU alligevel. Nu truer han med 12 igen, og Canada og EU ignorerer det, så man er ligeglad med de trusler.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og vi fortsætter med spændingerne, men nu skal vi til Grønland, for en gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet med måleudstyr på landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Den har tidligere været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er sandsynligt, at det er det, der er ved at ske, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
12: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
0: Både det danske og det amerikanske forsvar bekræfter, at amerikanerne laver tekniske undersøgelser på stedet. Men ingen af dem svarer på, om det er med henblik på at åbne en amerikansk base. Danmark er generelt set positivt indstillet over for ideen, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham i sidste uge.
13: På et tidspunkt havde de 17 militære installationer i Grønland. Det har de bragt ned til én. Det er jo ikke noget, vi har bedt dem om. Det har de selv gjort. Og hvis de nu omvendt har et ønske om at have en anden form for tilstedeværelse, så er vi jo åbne over for at diskutere det.
0: og DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, forsøgte tidligere på ugen at spørge amerikanerne ved flyvepladsen i Narsarsuaq, hvem de er.
14: Is there anything that you can say about? I mean, you can obviously confirm that you're from the United States.
15: I'll just direct all inquiries to Lieutenant Colonel. Okay. That's what my instructions. So, all thank right. you. Take care.
0: Ja, det blev vi ikke meget klogere af, men nu er du så til gengæld med os, Cecilie Kallestrup. Hvad er det så, amerikanerne laver på flyvepladsen?
16: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål lige nu, og som I kan høre, så er de jo ikke meget for at tale med os. Og det er de jo heller ikke fra hverken de danske, grønlandske eller amerikanske myndigheder, selvom vi har prøvet. Vi ved, at det ikke er helt nyt, at de er ude at kigge på de her militære installationer. De har også været højere op nordpå i Kangerlussuaq, og nu er de altså også i Narsarsuaq.
0: Og hvad siger folk, der bor i Narsarsuaq, så til det?
16: Jamen, grundlæggende er der jo egentlig ret stor entusiasme for, at der er nogen fra forsvaret. Man vil rigtig gerne arbejde sammen med det danske og det europæiske forsvar, men man synes bare, at det er alt for uterrænligt, det der sker i USA lige nu. Og de lokale, som jeg taler med, de kigger sig jo rundt omkring på andre amerikanske baser, der ligger rundt omkring i verden, og så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
0: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup. Narsarsuaq var fra 2. verdenskrig og frem til 1958 blandt de vigtigste amerikanske baser i Grønland. Forestil dig, at dit uskyldige feriebillede fra Instagram lige pludselig er lavet om til en video, hvor du har sex. Og videoen her, den bliver så vist til tusindvis af mennesker for at reklamere for apps, der med få klik og kunstig intelligens kan lave flere af den slags videoer. Det har en række kvinder fra blandt andet Danmark, Sverige og Norge prøvet, og DR har talt med seks af dem, som fortæller, at det er sket uden deres samtykke. En af dem er 24-årig Filippa fra Sverige.
17: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig vil gøre. Det er min krop, og det er mit ansigt. Men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, siger Filippa, der har meldt det til politiet i Sverige. I hendes tilfælde er et billede af hende og hendes ven blevet manipuleret, så hendes overkrop er afklædt, og vennen begynder at tage hende på brysterne, der er sat ind på Filippas krop. Og Jonas Follager, du er journalist ved DR Verificere og har været med til at lave historien her. Hvor almindeligt er det, at helt tilfældige mennesker får misbrugt deres billeder på den her måde?
18: Jamen, vi har jo set daglige eksempler på, at de her annoncer, de går igen og igen, bliver taget ned og lagt op. Igen og igen. Og så kan man sige, at vi har snakket med eksperter, der også siger, at det her det kun er toppen af isbjerget.
0: Og hvad mener man med det?
18: Det mener man med, at vi har kigget på en meget, meget lille del af et meget større hav.
0: I har været i kontakt med seks kvinder. Kan du sige noget om, altså, når du siger toppen af isbjerget, hvor mange flere taler vi så om?
18: Altså Meta, de oplyser selv til os, at inden for de sidste 10 måneder, der har de fjernet 92 millioner seksuelle annoncer af alle mulige forskellige karakterer.
0: Men er det alle mennesker, der kan risikere at komme ud for det her? Kan du gøre det? Kan jeg gøre det?
18: Altså det, vi ved om de billeder her, det er, at de er blevet taget fra sociale medier. Herefter de er blevet puttet ind i en AI, der gør, at de bliver afklædt.
0: Og sådan lød det altså her fra Jonas Follager. Og skulle nogen være i tvivl, så er det altså ulovligt og strafbart at lave seksualiserede deepfake-videoer og billeder uden samtykke. DR Verificere har rakt ud til udviklerne bag de 110 apps, der reklamerer med, at man kan lave deepfake pornoficeret indhold, også kaldet Nudify-apps, og det er jo altså 101 apps. Men der er ingen af dem, der er vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld tænker jeg, at jeg kan få fat i dig, Thomas Mørk, til en vævesigt.
19: Det kan du i hvert fald, og jeg kan berette om, at sky og regn breder sig ind over landet fra vest. Regnen kan godt have sådan et byagtigt karakter først, men ellers så bliver det gråt og vådt. Bornholm går dog nok fri, og der er fortsat lidt sol. Møn og Falster kan nok også gå fri af regnen. Så har vi en 14-17 grader, noget blæsende jævnt til hård vind fra syd og sydvest, og der fortsat regn flere steder i aften. Og tæller vi op hen over dagen, så får man typisk omkring 5 mm, men især i Sydjylland kan man komme op omkring 20 mm.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den var sat sammen af Camilla Mærsk.
20: Velkommen. Du lytter til P8.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På P8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sociale medier skal forbydes helt for børn under 13, begrænses for dem under 15, mens unge under 18 skal skånes for skadeligt indhold. Det er nogle af overskrifterne i et lovforslag, som EU-kommissionen har præsenteret. Og som noget helt nyt, så skal tech-giganterne bevise, at børn og unge ikke udsættes for skadeligt indhold på deres sociale medier. Ellers bliver de forbudt, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.
2: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
1: Platformene har hidtil taget alt for let på vores børns mentale sundhed. Nu vender vi bevisbyrden om. Nu er det dem, der skal bevise over for os, at de er sikre, siger hun. Forslaget er designet til at ramme de mest skadelige platforme, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. Og han vurderer, at forslaget kan gøre en reel forskel.
3: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
1: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdam-dosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens, og han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Og nu skal det handle om noget, mange ikke ligefrem elsker, nemlig edderkopper. Dem findes der over 600 arter af herhjemme. Alligevel har forskerne kun begrænset viden om dem. Og derfor opfordrer os alle fra den 28. september til at hjælpe forskerne med at undersøge edderkopperne og deres levesteder, fortæller Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: De er vigtige, fordi de æder andre smådyr, leddyr og specielt insekter. Det er en af de vigtigste grupper, når det gælder at kontrollere antallet af insekter. Og samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogen vi skal beskytte. Og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
1: Og udover mere viden om edderkopperne, så håber Thomas Sørensen også på en lille sidegevinst ved det her projekt.
4: Og der er jo en del mennesker, der har en opfattelse af edderkopper, der ikke er så positive. Og forhåbentlig kan det her være med til det. Der er meget, mange skoleklasser, der skal være med, så det kan være med til at give børnene en måske lidt mere nuanceret opfattelse af den her meget, meget spændende og vigtig dyregruppe.
1: Kun længst mod øst er der stadigvæk chance for at få solen at se. I resten af landet bliver eftermiddagen en skyde og nogle steder også temmelig våd omgang. 13-17 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. Radioavisen her klokken 13 var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det tog sin tid, men nu står det klart, at Sveriges rødgrønne opposition lige akkurat vandt søndagens valg over den borgerlige blok, der har magten i dag. Det endelige resultat viser, at den rødgrønne blok får 176 pladser i rigsdagen, den borgerlige 173. Og dermed har socialdemokraten Magdalena Andersen saveretten til at forsøge at danne en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Men derfra så til, der kommer en regering, det må vi sige først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så er der, skal hun strække sig fra fra det yderste venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
1: Og derudover har nogle af partierne i den rød-grønne blok også svært ved at være i stue med hinanden, siger Per Bang Thomsen.
2: Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet. Så det er lidt en kompleks opgave, der ligger og venter for Magdalena Andersen nu her.
1: Beboerne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland er skeptiske over udsigten til måske at få nye naboer fra USA. I den her uge har specialister fra det amerikanske forsvar gået rundt med måleudstyr på landingsbanen i bygdens nedlagte lufthavn. Den har tidligere været i amerikanernes søgelys i forhold til at åbne nye baser i Grønland. Og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at det er netop det, der bliver målt op til.
3: Det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
1: En amerikansk lufthavn står dog ikke særlig højt på ønskesedlen hos de lokale i Narsarsuaq. Det siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
1: Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver nu så store problemer i kommunerne, at flere af de største skriver et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. Det betyder eksempelvis, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i bero. Det er en fejl i kriminalregisteret, der gør, at der lige nu ikke kan udstedes børneattester. Kun Bornholm får besøg af solen, mens der er skyer og regn til resten af landet. 13-17 grader og let til frisk vind, der kommer fra sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Velkommen til. Det er blevet eftermiddag, og de næste 2 timer, der vil jeg på en ikke grænseoverskridende måde svøbe dig ind i god musik. Velkommen til.

0: Nota blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Lippentin.
1: Før i tiden betød tidspunktet 14.03 ikke noget særligt for mig. Det var bare sådan et arbitrært tidspunkt der midt på eftermiddagen. Men efter jeg begyndte at sende Shuffle, jamen der er det altså det mest glædesfyldte tidspunkt på dagen. Det er nemlig der, hvor jeg blænder op på mikrofonen og har dig med på den anden ende af frekvenserne frem mod klokken 16. Vi skal høre anatolsk folkemusik i dag. Vi skal høre noget fransk finesse fra 70'erne, som jeg faldet over i går, og som jeg har hørt. Jamen prøv at, jeg har skamlyttet det siden i går. Så skal vi høre en reggae-udgave af et Curtis Mayfield-komposition. Vi skal høre noget fra Cleo Soul, der netop har udgivet en ny plade. Vi skal høre noget med den karakteristiske nordiske klang, som kan få hårene på dine arme til at rejse sig op af bar begejstring. Nu skal vi høre fra en brasiliansk fløjtemager. Ja, han laver ikke fløjter, men han fløjter, og han synger også. Han hedder Pedro Mizutani, og det bliver ham, der indleder din eftermiddag her på Shuffle. Velkommen til, kære lytter.
2: Hoje eu tô costurando pelo canal, ouvindo net so calmo.

Skøn musik her fra den brasilianske sanger og sangskriver, inspireret af bossa novaen, João Gilberto og Donato og alle de andre brasilianske bossa nova pionerer. Der fik du her en ung Pedro Mizutani. Han er 24, eller det var han i hvert fald på et tidspunkt, og han er en af dem, som er vokset op, og hvis musikkarriere er startet på sociale medier, hvor han altså uploadede videoer af ham selv, som sang og spillede, og skabte sig et stort, ja, en stor fanskare på internettet, en fanskare, der så overgik til at blive et modent publikum til plader og vaskeægte musik, som udkommer. Det her, det udkom i 2025 på Pedro Mizutanis plade. Det hed Canal. Skøn musik. Nu, Aske Drasbæk sammen med Art Rojo her på nummer, der hedder Interplay, til din torsdag eftermiddag. Vær så artig.

Den danske violinist Bjarke Faldgren her på Low Five. En modsætning til de høje af slagsen. Nu et nyt udspil fra den danske sangerinde Hilal Kaya, en af de skønne bidragsydere til den anatolske folkemusik og den danske musikscenes sammenblanding. Det her nummer, det hedder Symbyl, og det er altså nyeste udspil fra Hilal Kaya.

0: Et dejligt afdæmpet nummer her, tilpas meget ro til, at man kan slappe af og sænke skuldrene, men også dynamik nok, i særligt i trommerne, til at der er noget rytmisk pigerne. Noget til at lukke ørerne op. Quiet Lights fik du her fra et skønt trio-samarbejde mellem Florian Arbenz, Greg Osby og den amerikanske guitarist Bill Frisell. Det var ham, der lige klimrede der, for eksempel. Nu skal vi en tur til Frankrig. Vi skal høre fra en fransk kunstner, som er kunstner både på forfatterscenen, men også på musikerscenen. Hans karriere har penduleret sådan lidt mellem fuldstændig ro og afsidighed fra scenerne, både forfatterscenen og musikerscenen, til at have gigantisk succes og mega travlt med begge dele. Han hedder Yves Simon. Han er fra, musik og bøgerne er fra 60'erne og 70'erne. Og så i slutningen af 70'erne, der holder han altså en 30-års pause, hvor han ikke beskæftiger sig særlig meget andet end at være fransk og nyde det, der hører til det. Vi skal høre det nummer, som hedder Au pas de merveille de Juliette. Sådan vil jeg i hvert fald udtale det, og bare fordi det var forkert udtalt, skal du jo ikke snydes for den gode musik. Det her, det er et skønt nummer, som jeg er gensnublet over, som er fuldstændig forrygende. Vær varsom, fordi når jeg først sætter det her på, jamen så kommer du til at ville høre det igen og igen.
1: Vous marchez Juliette au bord de l'eau. Vous quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll. Sur une bande magnétique un peu folle.

Den franske multikunstner her Yves Simon, som både er forfatter og musiker. Det her nummer, det er jeg fuldstændig vild med. Og hvis ikke det var Koda-årsager, jamen, så havde jeg sat det på til at fylde hele den her time. Au pas de merveille de Juliette, sådan cirka. Han stoppede sin musikalske karriere, eller holdt en lang pause på 30 år fra slutningen af 70'erne til starten af 10'erne, men blev altså ved i den her periode med at skrive noveller. En kunstner på flere parametre fik du altså her. Nu, Cleo Soul. Ny plade fra hendes side, altså som soloprojekt. Det her, det er titelnummeret på hendes plade, Gentle Woman.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

Cecilie Strange Kvartet her med The Story About an Actor and a President. Inden den her time er omme, der har du både hørt et lille mellemspil med basklarinetten i front. Du har hørt en, ja, ligesom Obelix falder i den der gryde med trylledrik, så han bliver stærk for evigt, så hører du lige om lidt fra en, som jeg ynder at sige, faldt i den store rhythm and blues gryde som dreng. Du skal også høre fra en engelsk trio, som, ja, biber med en knapper. Det er det, vi når inden vi når klokken 15 over en radioavis. Deriblandt får du også her den kanadiske trio Bad Bad Not Good. En instrumental trio, som indimellem hiver fat i nogen, der kan lægge lidt vokal på, men her, der får du dem altså bare for sig. Audacia.

Canadisk instrumental jazz, Toronto-based, Audacia, her fra gruppen Bad Bad Not Good. Nu skal vi høre en amerikansk klarinettist, et lille mellemspil, så at sige, på et undervurderet instrument, hvis du spørger mig. Det er basklarinetten. Og når jeg siger mellemspil, jamen så det er egentlig ikke for at lyde nedladende. Jeg ved ikke, om folk synes, at det er nedladende at sige mellemspil, som om det er ligegyldigt og noget, man bare skal springe over. Nej, tværtimod i virkeligheden er mellemspillet det, som på en eller anden måde binder det hele sammen. Det er det, der er meningen med det hele. Hvis ikke de havde været der, de små mellemspil, jamen så var der ingen kontinuitet af resten af det, vi hørte. Et lille kort nummer her fra den amerikanske saxofonist og klarinettist Andrew DeAngelo, som altså hiver fat i bassklarinetten Happy Mellow. Det her, det er noget, der er værd at slå ørerne ud til. Værsgo.

Fra den lidt mere afdæmpede og lavmælte side af den engelske jazzscene fik du her Mammal Hands. Brødrene Jordan og Nick Smart sammen med deres kammerat Rob Turner udgør altså den her trio. Nu, kære lytter, er det blevet tid til en radioavis 3 minutter i nyhedernes troværdige hænder, og så kan du med ro i sindet komme tilbage her, hvor musikken er i højsædet på den anden side frem mod klokken 16. Op mod en radioavis, Bobby Blue Bland, Ain't No Love in the Heart of the City.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sveriges borgerlige statsminister Ulf Kristersson bekræfter nu, at han træder tilbage. Det gør han i et brev sendt til Rigsdagen. Det sker efter det endelige resultat af søndagens valg er blevet offentliggjort. Og det viser, at den rød-grønne blok får 3 mandater mere end den borgerlige. Og nu skal socialdemokraten Magdalena Andersen så forsøge at danne regering, og det bliver ikke nemt, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så at der er, skal hun strække sig fra fra det yderste venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk. Så er der også det her med, at Venstrepartiet de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet.
1: Canadas premierminister Mike Carney hilser EU-kommissionens tilbud om et såkaldt associeret EU-medlemskab til Canada velkommen. Det gjorde han i dag i en tale i EU-parlamentet i Strasbourg. Han ønsker dog ikke at skabe en ny supermagt, der skal konkurrere med Donald Trumps USA, men en alliance, der kan forsvare de værdier, som EU og Canada deler, som eksempelvis en tro på lov og ret og demokrati.
3: We are not fair weather allies. We do not pursue zero sum deals.
1: Vi er ikke kun allierede i godt vejr, vi søger ikke aftaler, der kun har én vinder, sagde han i sin tale. Og det er første gang, at et land uden for Europas grænser inviteres med ind i EU-klubben på den her måde, så ingen ved, hvad det reelt indebærer. Men vores EU-korrespondent Ole Ryborg har et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde med Canada på.
4: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan i det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
1: Også næste års Eurovision bliver uden irsk deltagelse. Det fortæller landets public service-medie RTE. Irlands deltagelse kan ikke retfærdiggøres i lyset af de forfærdelige og vedvarende tab af menneskeliv i Gaza, samt den humanitære krise, der fortsat bringer så mange civile i fare, lyder det fra TV-stationen. Og også Holland har allerede meldt ud, at man bliver væk i næste år i protest mod Israels deltagelse. Udover Irland og Holland boykottede også Spanien, Island og Slovenien årets udgave af sangkonkurrencen. Der er udbredt regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. 13-17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
5: Yeah! Fortsæt frem mod klokken 16 er musikken i højsædet.

The Bob Nova Project her med uforbeholden glæde, hvilken dag det er i dag. Nu en svensk kunstner, der hedder Svend Wunder, eller det kalder han sig. Han hedder Joel Danell, men Svend Wunder lyder fedt. Det her, det hedder Astro.

In the Wake of Blue her fra Veronica Rud og Lis Vestberg. Frem mod klokken 16, der kan du høre frem til en svensk vise fortolket på dansk i sådan et lidt mere børnevenligt univers. Vi skal høre fra Herbie Hancock. Vi skal høre Daimi, sådan med at have lidt strøtanker om det at spille skak med sig selv. Så skal vi høre et nyt udspil fra Tiger Oak. Og så skal vi også høre en reggae-udgave af en af Curtis Mayfields mest kendte sange. Det slutter vi af med. Ja, du kan godt glæde dig. Først her får du Wind Parade med Donald Byrd.

En skøn fortolkning her fra Fine og ormen af visen. Har du vist, er du min ven. Og nu skifter vi genre. Vi skal til det ironisk-humoristiske og uimodståelige swing-musik. Det er jamen, en af dem, som står forrest på i den beskrivelse. Det er Fats Waller. Den amerikanske pianist, som altså kunne svinge som ingen andre. Og så havde han ordentligt købet humor. Han døde desværre i en ung alder, men efterlod sig altså et humoristisk og svingende eftermæle. Det her, det hedder It's a Sin to Tell a Lie.

Ja, hvis ikke det her nummer og Fats Waller kan trække smilet frem på dine læber, så er det en svær opgave i det hele taget. It's a sin to tell a lie her fra den amerikanske spillemand, som altså kunne swinge. Han kunne swinge som ingen andre. Nu skal vi høre et samarbejde mellem Christian Ki og Steffen Westmark. Tilsammen udgør de Ki Vest. Det her hedder Hang Down Your Dream.

Her fik du Gentle Thoughts fra midten af 70'erne fra superpianisten og komponist Herbie Hancock. Og nu skal du høre Daimi. Hun spekulerer i, om hun egentlig synes, det er sjovt at spille skak. Og jeg kan godt give en lille forsmag. Det synes hun ikke.

0: forstand på skak.
1: Derfor spiller jeg alene.
0: Du kender reglerne, teknikken, de forskellige tricks.
1: Men det er meget, meget.

og formidler af skønne tekster, hvis du spørger mig. Det her, det er da en finurlig lille spekulation. Strøtanker om spillet skak. Sjovt, men ikke særlig længe af gangen. Det kan være, der ligger noget mellem linjerne, som jeg naivt overser. Men skøn tekst og forbavsende fravær af rim. Nu skal vi høre fra en dansk trommeslager, Snorre Kirk. Han kan ikke lade være med at svinge. Det beviser han her på West Indian Flower.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Noget af det, som Aarhus Jazzorkester er ekstremt gode til, det er at række ud og finde inspirerende samarbejdspartnere. Her der er det fra samarbejdet med sangerinden Carmen Røvasepp. Det her det er fra 2023. Hidden in the Melody fik du her. Denne eftermiddag er så småt ved at løbe tør for tid, i hvert fald med mig bag mikrofonen her, men om et øjeblik, der er Josefine Philip klar til at overtage og sørge for, at det resterende af din torsdag altså ikke skal gå helt og aldeles lydløst hen. Det er i salongen fra om et øjeblik kl. 16. Og efter det, hvis du har mere energi i ørerne, jamen så kan du altså høre frem til Ida Ruds program. Det hedder Se det for dig. Musikken bliver visuel. Men indtil da har vi lige lidt tid at gøre godt med, du og jeg. Og det kan vi passende fylde ud her med en skøn vokal fra Amerika. Han hedder Jalen Ngonda. Den er lys, og den er god. Anyone in Love.

Ja, jeg ved, jeg har sagt det før med lige præcis det her nummer, men det her, det er altså Twin Peaksk, hvis du spørger mig. Waltz for Snore. Skøn musik fra Laura Toksvær og Simon Toldam og Marilyn Mazur. Og det, jeg har blændet op for her i baggrunden, det er Birthday Cards. Tiger Oaks nyeste udspil, som er uimodståeligt smukt.

Masser af luft på stemmen her fra Anna Prins, og så bliver hun bare grebet i sin skønne vokal af et meget, meget elegant band, Tiger Oak, her på Birthday Card, deres nyeste udspil. Og med det, kære lytter, der overlader jeg dig om et øjeblik til Josefine Philip. Tak, fordi du har lyttet til Shuffle denne torsdag. Det har været en skøn fornøjelse, og jeg sender dig altså op mod en radioavis med noget af en spredebasse af et nummer. Det er et reggae-udgave af Move On Up fra Curtis Mayfield. Og den håber jeg, du kan tage med videre og lade være repræsentativ for din resterende torsdag, fordi den her, den er altså udelukkende gode vibrationer. Tak, fordi du har lyttet. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden. Vi høres ved i morgen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen har vundet det svenske valg med et forspring på 3 mandater ned til de borgerlige. Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter på X, at han træder tilbage. Og det er så nu Socialdemokraternes Magdalena Andersen, der har serveretten i forhold til at danne regering. Og hun siger i en video på Instagram, at det svenske folk har stemt for en ny retning.
2: Hej Sverige. Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
1: Hon nämner i den här video klimat, bättre skolor, sundhedspleje och en förnuftig invandrarpolitik som ämnen där ska föra Sverige framåt. Och Per Bang Thomsen, du är vår nord- och östersjökorrespondent och med från Stockholm. Blir det så lätt för Magdalena Andersson och den regering?
3: Ej, det gør det bestemt ikke, fordi hun står lidt med en besværlig opgave, hvor brikkerne i puslespillet ikke rigtig passer sammen. Altså, hvor hun skal prøve at bygge bro mellem Venstrepartiet, der befinder sig ud på den yderste venstrefløj, og så hele vejen over til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti. Og det bliver ikke let, blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også, men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem, så det bliver på ingen måde nogen nem opgave for hende.
1: Og hvis Socialdemokraterne så alligevel får held med de her forhandlinger, hvad vil magtskiftet så komme til at betyde for svensk politik, tror du?
3: Jamen det vil betyde, at som sagt, at der kommer en ny regering, som er rød-grøn. Men igen, jeg vil også gerne se det, før jeg tror det, fordi som sagt, de her forhandlinger ser jo ud til at blive svære, og det bliver lidt svært også at få for Centerpartiet og Venstrepartiet til at mødes. Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre. Men igen, nu må vi se, hvad der sker her, når forhandlingerne går i gang.
1: Fortalte Per Bang Thomsen. Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale og pressemøde i Europaparlamentet. EU's formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første såkaldt associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney gerne tager imod.
4: To combine our capabilities in those areas is something fundamentally positive.
1: At forene vores kapaciteter på de her områder er noget grundlæggende positivt. Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere. Og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, sagde Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ulle Ryborg betyder det, at Canada og EU vil til at samarbejde på langt flere områder.
5: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
1: USA's præsident Donald Trump har jo sagt, at han så til gengæld er klar til at standse handel med EU, hvis et EU- og Canada-forhold bliver med det, han kalder fjendtlige intentioner. Hvordan reagerer Carney på den trussel?
5: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider. Det, der er jo det her ikke et samarbejde, det understregede Carney også, det er ikke et samarbejde, som er vendt mod USA, men det, du jo også kunne høre, når Mark Carney talte om behovet for suverænitet, så er det jo, at det er klart for Canada, og det samme gælder for EU-landene, at de ønsker ikke længere at være afhængige af USA, hverken handelsmæssigt eller politisk, forsvarsmæssigt, og heller ikke, når det gælder amerikanske tech-giganter eksempelvis. Så det her handler om at blive mindre afhængig af USA, så man ikke kan blive afpresset af amerikanerne.
1: Og fra storpolitik til skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit nemlig åbnet for lån med en rente på 5%. Og det vil særligt kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
6: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
1: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også lægger en dæmper på de voldsomt galopperende boligpriser. Der er regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. Vi får temperaturer i eftermiddag mellem 13 og 17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioaviseren bliver den her eftermiddag skruet sammen af Henrik Hinseli. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
7: Så blev klokken lidt over fire den her torsdag eftermiddag, og det betyder, at salongen er åben. Og jeg sidder altså klar her i P8-studie med masser af god musik, med masser af god energi. Og jeg har gode sager på programmet. Og vi ligger altså ud med et nummer fra The Sacred Souls. Her er det Lucid Girl. Velkommen til salongen på P8.

Der er noget ved The Sacred Soul, som nok for evigt altid vil minde mig om festival, sommer og sol. De spillede her, jeg kan ikke huske, om det var sidste år eller forrige år, på Roskilde Festivalen, hvor jeg oplevede dem, og det var bare... Jamen, det var bare sådan en rigtig fælles fest, hvor at publikum blev inddraget, og man fik sådan en fornemmelse af at være helt tæt på den her oplevelse. Lucid Girl var det her. Fra nutiden tager vi tilbage til 1964. Vi skal nemlig høre Yusef Latif og den her live-version af Oscar Lipso.

Der er altså noget helt fantastisk ved de her gamle liveoptagelser, fordi man får lov til at få en fornemmelse af, hvordan det egentlig ville have været at være til stede i rummet. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i denne uges album. Men først her skal vi lytte til Simon Spang Hansen. Det her er Bird in Space.

0: Pop Funk Trio her med It Might As Well Be Spring. 2026 er et rigtig godt musikår, i hvert fald indtil videre. Der er udkommet rigtig mange fantastiske ting. Og i sidste uge, der var Club Coyote på besøg hos min kollega Niels Christian Sederberg til en lille snak om deres nye album, som jo netop er udkommet. Og bandet selv forklarer altså her i interviewet lidt om tankerne bag det nummer, som hedder Natalia, Natalia.
1: Det her nummer, det kom efter en sommer, hvor jeg boede på et skolehjem i Herning. Jeg var ved at læse til møbelsnedker. Og så, jeg har en video faktisk, som du lige kan få lidt senere, hvis du vil. Hvor jeg sidder og spiller gitaren, jeg har bare trykket op til på min iPad, og så nynner jeg den her, eller fløjter den her melodi. Og der er stort set ikke noget, der ændrer sig. Den kom til på den tid, som nummeret nærmest var. Så det er også, det ved jeg ikke, om man kan høre, men nogle gange i musik kan man godt høre, om der er tænkt meget over teorien, eller tænkt over, hvad skal den lige gøre? Man kan godt høre, om det har været besværligt eller let at komme til det nummer. Og jeg føler, nu må jeg også rette mig, det er jo let at sidde og sige om en komposition, man har skrevet, men man kan godt høre simpliciteten i det, at det er noget, der kommer meget naturligt. Og det eneste, der nærmest er blevet tilføjet bagefter, det er sådan en B-styks melodi. Og så selvfølgelig lyden af os sammen. Mm. Men det er et kærlighedsnummer, og måske et lidt længselsfuldt kærlighedsnummer. Og så kan folk jo bruge det til det, de vil. Men jeg synes, noget af det smukkeste i det her nummer, det er Magnus' solo, der kommer der efter første omkvæd.

skal det handle om ugens album, som kommer fra Emil Deval. Hans projekt, som hedder Old News. Og det nye album, som altså er udkommet her for ikke så lang tid siden, hedder Novelties. Og er på en eller anden måde et ret, hvad kan man sige, et fint ordspil på bandets navn, og samtidig en beskrivelse af den fornyelse, der er sket i det her projekt. Emil Deval skabte nemlig oprindeligt Old News omkring den helt fantastiske klarinetspiller Elit Nulle Nykær, som jo gik bort her for et par år siden. Men derfor er klarinetten altså stadig i centrum. Nu er det bare ikke Nulle længere, der spiller, men Henriette Groth. Det nummer, vi skal lytte til nu, har også klarinetten som omdrejningspunkt. Og så har det her lidt filmiske univers. Man bliver i hvert fald taget med på en ret fin musikalsk rejse. Prøv lige en gang at lytte med her på Limen.

I fredags udkom albumet Cracks, altså Astrid Engbergs nye album, og det er altså her, det her nummer Osøj stammer fra, som hun har lavet sammen med Nina Meyer. Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til P8, du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, og min fornemmeste opgave her til eftermiddag er altså at lave et dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Tom Misch her med Days of Us.

Der er altså en varme vellyd og noget meget organisk over det her nummer, som stammer fra Sofie Birks nye album, som udkom her for ikke så lang tid siden, der hedder Biva Bipa Lua Luca. Genial titel. Og nummeret hedder altså Sefirot Sufar. Lige om lidt, så er klokken 5, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med mere god musik og masser af gode sager på programmet, så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Det er altså en stor fornøjelse at være din vært den her eftermiddag. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Norah Jones med Can You Believe?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Med et snævert flertal har den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige. Og Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter, at han træder tilbage. Og det betyder så, at Socialdemokraten Magdalena Andersen skal forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet, og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Og hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rødgrøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Upload et foto, vælg en scene og lad så vores AI komme med personlige tøjforslag. Ja, så uskyldigt præsenteres en app i Apples App Store. Men bag den her beskrivelse gemmer der sig noget helt andet. Når de her såkaldte Nudify-apps åbnes, dukker der massevis af AI-fremstillede pornofilm op. Og der skal kun et enkelt foto til, for den kunstige intelligens kan lave en video. Appsene kunne hentes ned, selvom de er stik mod Google og Apples regler. De er dog efter vores undersøgelser fjernet hos både Apple og Google. Men indtil da var der rigtig mange af dem, fortæller vores reporter på historien, Kevin Shakir.
3: Der er i alt 101 apps. 92 af dem ligger inde på Apples App Store, hvor 9 af dem ligger inde i Googles Play Store.
1: Når de her apps er i så klar strid med Google og Apples retningslinjer, hvorfor er de så ikke blevet fjernet noget før?
3: Det, som både Google og Apple fortæller os, er, at udviklerne bag de her apps, de præsenterer sig selv som noget helt andet end pornoficerende deepfake-apps, når de anmoder om at blive tilgængelige. Så de ansøger simpelthen som noget, der ser legitimt ud, og så snart de er blevet godkendt for at ligge ude i app-butikkerne, så skifter de karakter og bliver til de her deepfake-apps.
1: Kunne de her apps bare downloades af alle?
3: I udgangspunktet ligger de her apps jo offentligt tilgængeligt i app-butikkerne, men rigtig vigtigt er, at mange af dem har kunnet downloades af brugere under 18 år, og så har vi endda set eksempel på en app, som man kun skulle være 9 år for at få adgang til.
1: Og både Google og Apple afviser at stille op til interview. Apple skriver dog i en mail, at selskabet løbende arbejder på at identificere og fjerne apps, der ikke lever op til reglerne. Google skriver, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, ingen plads har på Google Play. Og vi bliver i afdelingen for tech. Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatformen for børn under 13 for en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde tech-firmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkæret skole, bakker 100% op.
4: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
1: Og Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
5: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
1: På Christiansborg er Enhedslistens børne- og ungeordfører Leila Stockmar begejstret over, at EU tager et opgør med det, hun kalder afhængighedsskabende tech-platforme.
6: Jamen, det er vildt godt, der bliver taget fat for allerhøjeste sted, og vi forhåbentlig kan få alle EU-landene bag det her.
1: Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsøe mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på de sociale medier, ikke EU.
7: Det synes jeg ikke er i orden. Tværtimod så skal man sikre, at forældrene fortsat kan tage det ansvar for deres børn. Det er jo for pokker derfor, at man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra med kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 9 og 15 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan vinden være op til hård.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere god musik, og vi lægger ud med et nummer fra Peder. Her er det All Over You. Velkommen til salongen på P8.

Jeg har forelsket mig fuldstændig i det her nummer. Både det her kor til sidst, harpen, Peders stemme og hele produktionen. Ej, jeg synes bare, det er kæmpe godt. Et af de numre, som netop her i 2026 er udkommet og på den måde skriver sig ind i al den her gode musik. Det næste nummer er også et, der er udkommet her i år. Det kommer fra Anna Stær, en EP, hun udgav, som hedder Reasons to Leave. Og nummeret hedder altså Words Waiting to be Said.

0: Annas der med Words Waiting to Be Said. Og fra den helt præsente nutid tager vi tilbage i tiden. Vi skal i selskab med Serge Gainsbourg. Året er 1963. Her er det La Chavanaise.
1: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous.

Lou Donaldson med Everything I Do Gonna Be Funky. Nu hvor vi er ved at bevæge os ind sådan for alvor i efteråret, så kan man godt se sommeren sådan mere i retrospekt. Og noget af det, som jeg kommer til at savne ved sommeren, det er altså de her sommernætter. Der er noget helt særligt ved de der lange aftener, som aldrig rigtig bliver helt mørke. Især i det, når man befinder sig, som vi gør her i Norden, så kan det altså noget helt særligt i min optik. Og den følelse får jeg lige lyst til, at vi forlænger. Og det gør vi altså i selskab med Miles Davis på Summer Night.

0: play another one. Oh, but I want to hear that.
1: Et smukt nummer her til ære for de lange sommernætter, Miles Davis og Summer Night. Og fra fortiden tager vi til den mere præsente nutid. Vi skal nemlig i selskab med Lily Hayes og hendes nummer Soft On Me, som er sådan en rigtig musikalsk kram, der omfavner en og ærer en med hårene.

0: Tom Harrell her med Sun Up. I forbindelse med tilblivelsen af ny musik, er der mange artister og kunstnere, som søger inspirationskilder. Og lige præcis den snak havde min kollega Julian Zweigaard i Snooze her for nylig. En lille snak med Emma Pilgaard om i forbindelse med hendes nye album, der udkom her for ikke så særlig lang tid siden. Prøv lige en gang at lytte med her.
1: Hvad er det, der har talt til dig ved de her kvinder, siden at du skulle trække dem frem og blive inspireret til at lave musik ud fra dem?
2: Jamen, altså det hele, det startede faktisk med, at jeg for en del år siden efterhånden læste bogen Kvinde kend din historie, som I måske har hørt om af fantastiske Gry Eksen. Og jeg blev simpelthen så inspireret. Altså for dem, der ikke ved det, så er det en bog, der har sådan skrevet om 50 kvinder fra den danske historie, som mange måske ikke har hørt om, men som fortjente en plads i historiebøgerne. Og jeg læste den her bog, og jeg blev simpelthen mega sådan helt paf over, hvor mange historier jeg bare ikke kendte, og jeg forstod det slet ikke, fordi at jeg synes, at der var så mange af de her historier, der var relevante og, og vilde.
1: Mm. Og hvorfor, hvor kommer så ideen fra, at du skal omforme det til musik? Altså, fordi det her, det er jo sådan en historiebog. Sådan, hvor kommer den kobling fra?
2: Jamen altså, for det første så føler jeg jo en lyst til at videreformidle alle de her historier. Jeg synes, hvis jeg ikke kender det, så må der sikkert være mange andre derude, der heller ikke kender det. Og måske det, jeg ligesom formidler gennem, det er jo musik og min sang. Så jeg tænkte, at det var det, jeg kunne gøre.

0: Emma Pilgaard med Hidden Melodies. Eftermiddagen er i fuld gang her på P8. Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag er altså at lave et rigtig dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre en artist, som hedder Cameron Winter, som er forsanger i det band, der hedder Geese, som de senere år har været kæmpe hypet. Og det er ikke fordi han sådan, har en udpræget jazzvokal, men jeg synes, den er ret atypisk, og på en eller anden måde har den også et jazzet islet over sig. Her er han altså solo med The Rolling Stones.
1: I will keep breaking cups until my left hand looks wrong.

David Millman med Towering Hearts. Der er ikke så længe til, at klokken den runder 18, men heldigvis så kan vi lige nu høre et par numre mere. Lige nu skal vi høre Sun Ra med The Hour of Parting.

Nu er der ikke længe til, at klokken den runder 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side den sidder min kollega Ida Rød klar med Se det for dig, så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg skal til at lukke ned for salongen, og det gør jeg altså på bedste manier, det vil sige med et rigtig godt stykke musik herop til radioavisen. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen på mandag, samme tid og samme sted fra 16 til 18. Lige nu skal vi altså, som sagt, i selskab med et fantastisk band, Everything But The Girl, som nogen måske mest vil forbinde med deres gigantiske 90'er hit, de havde, som hed Missing. Men altså her skal vi høre en version, de lavede tilbage i starten af 80'erne, af Night and Day. Prøv lige engang at lægge mærke til, hvordan Tracy Thorns vokal, dejlig, råt og upoleret, ligger oven på det her fine, helt klassiske jazznummer.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke lægger kommissionen op til at forbyde sociale medier for børn under 13. Og indtil de er fyldt 15, må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og det gælder både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er altså noget, de godt kan lide at spille det sted, min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
2: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene, hvor der bliver spillet forskellige spil. Der er Roblox og Fortnite, og inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
3: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Hvad siger du til, hvis politikerne laver det sådan, at børn under 15 ikke længere kan bruge de her platforme om natten?
3: Jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Og det er digitaliseringsminister Christina Egelund enig i. Hun ser lovpakken fra EU som et vigtigt opgør med tech-giganternes afhængighedsskabende platforme, som hun siger.
4: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Og forslaget skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Kvinder, der har fået barn ved hjælp af en sæddonor, har ikke altid fået besked, når deres donor har vist sig at bære en arvelig sygdom eller en farlig genmutation. Det viser et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at give besked. Og ifølge vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Birgitte Dreves, skulle de fleste kvinder nu være kontaktet, men hun kan ikke svare på, hvor mange der ikke har fået besked.
5: I og med, at der er tilfælde, hvor at der er data, der er gået tabt, kan man ikke svare på det spørgsmål.
1: Birgitte Dreves garanterer, at det er meget få sager, hvor kvinder ikke har fået besked. I det eftersyn af klinikkerne, som styrelsen har lavet, viser det sig, at flere klinikker ikke vidste, at de har pligt til at advare donorfamilier om genetisk sygdom. Og generelt har der været problemer med at advare donorfamilier, siger Birgitte Dreves.
5: Det underretningssystem, der er sårbart, fordi det er meget langt, og det er meget lange tidslinjer. Og vi kan se, at der er fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet. Og der vi har fokus på at sørge for, at de fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet, nu har fået underrettet.
1: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden kræver selv at blive frikendt med henvisning til sin demens og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. For få minutter siden blev lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, smidt ud af borgerrepræsentationen i København. Det sker efter, han tidligere på måneden endegyldigt tabte en meget omtalt bopælssag. Her slog myndighederne fast, at Sikander Siddique ikke boede i Københavns Kommune, da han blev valgt til borgerrepræsentationen ved kommunalvalget sidste år, sådan som han ellers havde oplyst. Og den adresse, han havde opgivet, var ifølge afgørelsen kun pro forma. Og efter myndighedernes afgørelse havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
6: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Og det var de andre politikere enige i, også Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
7: Det handler ikke om Sikander Siddiques politiske holdninger. Dem er jeg uenig i på mange måder. Men det her det handler om noget langt mere grundlæggende. Hvis man vil sidde i Københavns borgerrepræsentation, så skal man bo i København.
1: Og vi har netop fået Sikander Siddiques reaktion på den her beslutning i borgerrepræsentationen.
8: Jeg er også overrasket, altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra, ned mellem 9 og 15 grader. Henrik Hinseli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
9: I dag skal det handle om en forrygende, sjov og vedkommende tv-serie, nemlig Better Things, skabt af Pamela Adlon, som også spiller hovedrollen i serien. Det første stykke musik, vi skal høre, er derfor sangen Mother af John Lennon, som i to sæsoner var kendingsmelodi for den her serie.

Det var faktisk ikke nogen selvfølge, at Pamela Adlon fik lov til at bruge det her nummer. Hun havde nogle år tidligere set Yoko Ono optræde live med Plastic Ono Band sammen med sine døtre, og oplevelsen sad dybt i hende. Så da hun skulle bruge en kendingsmelodi til sin nye serie, så var der kun én sang, det skulle være. Hun skrev et langt, personligt brev til Yoko Ono, flere sider langt, og var også med en lille videohilsen. Og hun fortalte, hvad den her sang betød for hende og for hendes piger. Yoko Ono svarede aldrig. Og Adlon har sagt, at hun aldrig fandt ud af, om brevet overhovedet er blevet læst. Men rettighederne de kostede omkring 4 gange så meget, som hun havde råd til, til musik i det hele taget til den her tv-serie. Så hun endte også med at skrive et brev til det produktionsselskab, som lavede serien, hvor hun tikkede og bad dem, om de ikke nok ville betale den her ekstra regning, for at hun kunne bruge det her nummer. Og som I kunne høre, så gjorde de det altså. John Lennon han skrev nummeret Mother lige efter bruddet med The Beatles som en slags terapi og et forsøg på at råbe sin egen mor op. Og hun døde, som nogen måske ved, da han var meget ung. Og sangen ender med, at han skriger Mama, don't go, Daddy, come home igen og igen. Og det er jo et barns skrig efter sine forældre. Og hvis man vender det lidt på hovedet, så er det altså også det Better Things handler om. Hvordan det er at være den, som bliver skreget efter. Og man også selv var den, en gang, som skreg efter nogen.

Little Things handler om Sam Fox, som er en midaldrende skuespiller i Los Angeles. Hun er alene om at opdrage sine tre døtre, men hendes gamle mor, som bor lige på den anden side af hækken, skal hun altså også tage lidt vare på. Sam, hun optræder i reklamer og små birollejobs, kører børn til skole, tager sig af sin mor, prøver at have et sexliv og glemmer sig selv et sted midt i det alt sammen. Og der er ikke det store overordnede plot, men der er en masse små iagttagede scener fra et hverdagsliv, altså især hvor hun står i køkkenet og laver mad, så man bliver helt, jeg blev i hvert fald helt betaget og helt sådan fascineret. Og det hele er komisk, og det er fascinerende, og det er også følelsesladet, og nogle gange på en gang.

Better Things er skabt af og bærer meget direkte præg af en person, Pamela Adlon. Hun er ikke nogen nybegynder, fordi da hun i 2016 lancerede Better Things, så havde hun i årtier lagt stemme til tegnefilmsfigurer. Mest kendt er nok Bobby Hill i serien King of the Hill, en rolle, som har givet hende en Emmy. Og så har hun været skuespiller, medforfatter og producer på flere af Louis C.K.'s afsnit serien Louis, hvor hun altså også optrådte som en tilbagevendende birolle. Og det var altså netop sammen med Louis C.K., at hun oprindeligt skabte Better Things. Men i november 2017, midt i MeToo-bølgen, der bekræftede Louis C.K. Beskyldninger om seksuelle krænkelser. Og produktionsselskabet, de skar båndet til ham med det samme. Så fra tredje sæson, der er Pamela Adlon alene ved roret på Better Things. Hun er den eneste skaber, hun er hovedforfatter på nærmest alle afsnit, instruktør på næsten det hele, og altså også stjernen foran kameraet. Og det gør Better Things til et af de mest personlige, gennemtrængende et menneskes projekter, som er set i amerikansk tv. Og serien er der også ret sådan løst baseret på Pamela Adlons eget liv, fordi hun har tre døtre, og hun har beskrevet den her tv-serie som en overdrevet udgave af hendes eget liv. Yeah.

Sam Foxes tre døtre spilles af Mickey Madison, Hannah Aligot og Olivia Edward. Og her er der et sjovt efterspil, kan man sige, fordi hende, der spiller den ældste datter Max, Mickey Madison, som mange måske kender fra Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, hvor hun bliver sat ild til, eller hvor hun sætter ild til sig selv til slut og falder i en pool. Det er meget dramatisk. Og så har hun altså for nylig vundet en Oscar for hovedrollen i filmen Anora, som er en slags moderne Pretty Woman-fortælling. Men altså længe før det, så var hun altså teenage pige i en tv-serie om en presset alenemor i L.A. Og så er der Sams gamle mor Phil, som bliver spillet af den britiske skuespiller Celia Imrie. Og hun er kendt fra blandt andet Bridget Jones' Dagbog og The Best Exotic Marigold Hotel-filmene. Og hun giver den her figur en blanding af noget skarpt og noget snærpet, og som sæsonerne skrider frem, noget tiltagende skrøbelighed, som bliver et af seriens mest rørende handlingstråde. Og fælles for hele det her ensemble er der en påfaldende naturlighed. Børnene, de føles som rigtige børn, og familien føles som en rigtig familie med alt det akavede og alt den kærlighed, som der også er. Og Pamela Adlon har også selv fortalt, at hun i høj grad castede efter kemi, frem for det polerede, de polerede tv-præstationer. Og altså, en af grundene til, at jeg reagerer så stærkt på den her tv-serie, det er, at det føles så ægte. Altså, den dialog, der er, det føles som om noget, der bliver fundet på stedet. Altså, det er ikke noget, der er skrevet. Det er levende. Og det er altså noget, som er ret særligt og unikt for den her serie.

0: Nå ja, vi skal også tale lidt om musikken, fordi at Better Things har ikke noget fast genkendeligt tema musik ud over åbningsnummer, som altså kun er de to første sæsoner. Men i stedet for at hvert afsnit spækket med en masse forskellig musik hentet fra alle mulige årtier og genrer, gammel jazz og swing, soul og funk, britisk folk, punkpoesi, avantgarde lydkunst og alt det derimellem. Musiksupervisor på de store dele af den her serie er Nora Felder, og hendes opgave har tydeligvis ikke været at finde de mest oplagte hits, men de numre, som rammer en eller anden bestemt følelse i en helt bestemt scene. Her var det Dave Brubeck-kvartetten med Blue Rondo à la Turk, og det er et godt eksempel på noget musik, som passer perfekt ind i universet. Sofistikeret, lejende, lidt skævt i takten, ligesom serien selv. Og det den følger aldrig den her dramaturgiske sådan, takt, men den hopper mellem stemninger, og jeg synes bare, det er bare en af grundene til, at jeg personligt elsker den, fordi at den føles frisk og legesyg, og ikke følger en fast formel.
1: Tell me who's that riding, John Reverend. Tell me who's that riding, John Reverend.

Sams forhold til sin egen mor, Phil, er et af seriens mest følsomme spor. I takt med, at sæsonerne skrider frem, bliver Phil mere glemsom, mere skrøbelig og mere afhængig af sin datter. Og Sam må langsomt vende sig til rollen som den, der passer på sin mor, samtidig med, at hun stadig er den, der bliver skilt ud, som om hun var et barn. Da serien når sin femte og sidste sæson i 2022, er tabet af den ældre generation en åben sår i fortællingen. I finalen der sælger Sam sin mors hus, og serien lader den handling stå som et roligt, ordløst punktum for et helt livs afsnit. Med al den snak om sorg og aldring og svære mor-datter-forhold, så skulle man lige tro, at Better Things var sådan lidt tung, melankolsk kost. Men det er den slet ikke. Altså, det er skøre naboer, akavede dates, sjove venner, håbløse castingmøder, og så altså en masse skænderier blandt søskende og mor-døtre, og det eskalerer ofte til det absurde. Better Things sluttede altså i april 22, og det blev til 52 afsnit i alt. Og den sidste sæson blev mødt med lige så stor kritikerros som den foregående, og finalen fik især ros for sin varme, filosofiske afslutning. Og det, at det vigtigste, man kan gøre, er at fortælle og vise de mennesker, man elsker, hvor meget de betyder, mens man endnu kan. Mit navn er Ida Rud. I dag har det handlet om tv-serien Better Things. I se det for dig. Tak fordi du lyttede med.

Sweet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde her til aften blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i Københavns Kommune, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
2: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Sikandar Siddique er ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
3: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
1: Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatformen for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde techfirmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
4: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
1: Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
5: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
1: På Christiansborg er Enhedslisten begejstret over, at EU tager et opgør med tech-platformene. Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsøe mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på sociale medier, ikke EU.
6: Det er jo for pokker derfor, man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
1: Det Kongelige Teater skal om knap et år have ny chef. Kasper Holten, der siden 2018 har stået i spidsen for De Kongelige Scener, har besluttet at stoppe, når hans nuværende kontrakt udløber til august næste år. Kasper Holten medgiver i en pressemeddelelse, at det har været nogle intense år, men han er stolt af de resultater, han har opnået. Mens han har været chef, har teateret og dets balletskole fået kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op vestfra. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit åbnet for et fastforrentet lån på 5%, og de andre realkreditinstitutter forventes at følge trop. Rentestigningen vil især kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
2: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
1: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også bremser de galopperende boligpriser, siger Mikkel Høgh.
2: Så i første omgang vil det nok ligge en dæmper på prisudviklingen, men det kan også føre til decideret prisfald.
1: Det er blandt andet frygten for inflation på grund af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser, der får renterne til at stige. Med snævert flertal har den rød-grønne blok, ført andet Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken ender med at få 3 mandater mere end de borgerlige, med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersen nu kan gå i gang med at forsøge den regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringens puslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent altså lige se, før han tror det.
3: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og vi bliver lidt i Sverige. 5 personer modtager nemlig intensiv behandling efter en mulig eksplosion ved et militært skydeområde tæt på byen Karlsborg i Sverige. Det oplyser Skaraborgs Hospital ifølge mediet Expressen. Og derudover skulle 2 andre have fået mindre alvorlige skader. Svensk militær ønsker ifølge en udtalelse til SVT ikke at bekræfte, hvad der er sket, men man siger blot, at der har været en hændelse. Herhjemme bliver aften og natten mange steder en noget våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver efterhånden længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Landets 6 største kommuner råber nu op om, at Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver dem problemer med at løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. En fejl i Rigspolitiets registre har betydet, at der de sidste 2 uger ikke er udstedt børneattester, og uden sådan en kan man ikke blive ansat i en daginstitution. Alene i Aarhus Kommune har det ramt 400 personer, og derfor har kommunerne nu i fællesskab skrevet til justitsminister Nicolai Wammen. For nu skal det ske, siger rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Medum.
2: Det her det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger. Så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her.
1: Rigspolitiet lovede en løsning i løbet af 10 dage, men nu er der gået 14 dage, uden at kommunerne har hørt noget. Og hvis det fortsætter, så mener Thomas Medum, at det kan blive umuligt at opretholde normal drift.
2: Et par dage mere skal vi nok holde skruen i vandet. Er det 14 dage mere, så, er det, altså, så begynder vi at nærme os nogle af de virkeligheder, vi så under corona.
1: Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale i Europaparlamentet. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney tager imod.
3: It will make Europe stronger, it will make Canada stronger. It will make, I'll speak for Canada, Canada a better partner with the United States.
1: Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere, og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, siger Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg, så betyder det, at Canada og EU vil samarbejde på langt flere områder end i dag.
4: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
1: Og tilnærmelserne mellem EU og Canada har fået USA's præsident Trump til at true med ekstra told og helt at lukke for handel med landene. Men truslen bider hverken på EU eller Canada, siger Ole Ryborg.
4: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider.
1: Voldsomme mængder vand på vejbanen har ført til flere uheld på den fynske motorvej. Det er især nær Middelfart ved Lillebæltsbroen i retning mod Jylland, at der er problemer. Fyns politi opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt og anbefaler, at man sænker farten til 70 km i timen. Og aftenen og natten bliver mange steder en temmelig våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. EU har i år allerede sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og EU-kommissionen har haft travlt i dag. Den har nemlig også lagt et forslag frem, som skal sætte fod ned over for tech-giganterne bag spilplatforme og sociale medier. Blandt andet vil EU forbyde sociale medier for børn under 13 år. Og så skal platformene tvinges til at blokere de 13-15-årige fra kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og 14-årige Yi Ding Yi, der går i 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde, synes det er en god idé, hvis mobilerne sover lidt mere om
2: natten. Nogle gange, selvom jeg næsten ikke bruger Snapchat, kom der det beskeder fra den. Så vågnede jeg, og så skulle jeg lægge mig til at sove igen. Og det var meget svært, fordi når man er allerede vågnet.
1: Hans klassekammerat Otto Høgh er også klar til at trykke tommel op til et af de andre forslag fra EU-kommissionen, nemlig at det skal være forbudt at sende notifikationer til de 13-15-årige i skoletiden. Det kommer dog ikke til at gøre den store forskel for Otto, da hans skole allerede er mobilfri.
3: Så vi afleverer dem der kl. 8 om morgenen, og så får vi dem udleveret, når vi er fri. Det har måske givet lidt mere fællesskab, at man ikke bare kigger på sin telefon og sådan noget.
1: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde i dag blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i København, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
4: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Sikandar Siddique er selv ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
5: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående over for ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
1: Aften og natten bliver mange steder en våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svagt til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de fyldt 15, der må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille. Min kollega Allan Bo Poulsen, han besøgte nogle unge mennesker i dag.
2: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inden ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
3: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
1: Men den unge mand her, han synes altså, at det er en god idé at begrænse mulighederne for at spille om natten.
3: Altså, jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Og forslaget, det skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken den får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne en regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Og hvis Socialdemokraterne de lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
4: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns ved vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet. Det fortæller Fyns politi, og vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt der opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km/t, men nu kan man igen køre 110. Aften og natten den bliver mange steder en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med svag til jævn vind fra sydvest. Og det her, det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
2: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
3: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. I dag er det officiel åbning i Esbjerg af et projekt, der kan blive banebrydende i klimakampen. Kong Frederik han indvier EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra at det lagres næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
4: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og lagring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns på vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet, fortæller Fyns Politi. Vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man altså godt gas op igen og køre 110. Aften og natten den bliver mange steder i Danmark en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan det blive frisk og stedvis hård blæst. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fredag formiddag sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendig, lyder det fra Bo Jelsmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi. Stine Bartelib Hellestad, forperson i Klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2, men hun er alligevel kritisk over for fejringen med skatteborgernes milliarder i ryggen. Den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet laves af landbrugets gylle.
3: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de er fyldt 15 år, må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgangen mellem kl. 22 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille det sted. Min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
4: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
5: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
1: Og den unge mand, der blev interviewet her, han synes altså, at det er en god idé, trods alt, at begrænse mulighederne for at spille om natten.
5: Altså, jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. I sidste uge godkendte vi EU-finansiering til Patriot-systemet via vores lån til støtte for Ukraine. Men der er tydeligvis brug for mere, skriver von der Leyen. EU har allerede i år sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og så til vejret. Natten den bliver altså en våd omgang, men senere der bliver der lidt længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med en svag til jævn vind fra sydvest. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Billeder af børn misbruges til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer er skabt med AI, og de bruges til at reklamere for såkaldte